0: що на 0,71% пункту більше, ніж минулого року. Основна частина цього збільшення припадатиме на видатки, пов'язані з внутрішньою безпекою, зокрема на деякі функції поліції. Причому Італія скористається правилами НАТО, щоб включити до свого бюджету статті, які раніше були виключені. Однак Мелоні застерегла від дискусії, зосередженої виключно на загальних цільових показниках видатків, зазначивши, що війна в Україні продемонструвала. Сучасну військову потужність не можна оцінювати лише за традиційними системами озброєння чи обсягом видатків. Парламент Норвегії одноголосно ратифікував приєднання Норвегії до Конвенції про створення компенсаційної комісії для України. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Собіга в мережі X. Крім того, парламент Норвегії проголосував за укладення угоди про участь країни у складі керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії. 30 квітня Конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії у межах інституційної системи Ради Європи ратифікувала Верховна Рада України. Окрім України, Конвенцію також ратифікували Ірландія, Естонія, Латвія та Ісландія. Нагадаємо, конвенція є другим компонентом міжнародного компенсаційного механізму поряд із реєстром збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та майбутнім компенсаційним фондом. Документ було відкрито до підписання 16 грудня минулого року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: свого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Зубний наліт неандертальців показав шокуючу правду. Китайці-науковці вперше змоделювали розпад хибного вакууму. Зірка безслідно зникла на очах у астрономів. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна група дослідників виявила нові докази того, що комахи були частиною раціону неандертальців. Вивчивши зубний наліт древніх людей, науковці знайшли сліди ДНК різних безхребетних, зокрема мух і комарів. Фахівці припускають, що личинки комах потрапляли до їжі разом із м'ясом упольованих тварин і забезпечували додаткове джерело білка та поживних речовин. Порівняння із зразками сучасних людей і приматів показало, що сліди споживання комах частіше трапляються у мешканців тропічних регіонів. Крім того, аналіз генів засвідчив, що здатність людей ефективно перетравлювати хітин змінювалася разом із переходом від мисливства до землеробства. Китайські науковці вперше змоделювали в лабораторії розпад хибного вакууму – гіпотетичний квантовий процес, який у теорії вважають потенційною причиною кінця Всесвіту. Для цього фізики створили одновимірне кільце з атомів рубідію та за допомогою лазерів сформували два енергетичні стани – хибний і справжній вакуум. У ході експерименту дослідники безпосередньо спостерігали утворення та розширення бульбашок справжнього вакууму через квантові флуктуації. Вчені заспокоюють, що цей успішний експеримент не становить жодної загрози для людства і не доводить існування такого явища в реальному космосі. Натомість отримані результати допоможуть фізикам краще зрозуміти природу фундаментальних квантових переходів і процеси, що відбуваються в ранньому Всесвіті після Великого вибуху. У карликовій галактиці на відстані близько 1,3 мільярди світових років учені виявили сліди вибуху зірки, який був настільки потужним, що після нього не залишилося жодного сліду. За оцінками астрономів, загиблим титаном був блакитний надгігант, маса якого щонайменше у 170, а можливо і в 350 разів перевищувала масу нашого Сонця. На відміну від типових наднових, де після колапсу ядра утворюється щільний об'єкт на кшталт білого карлика чи чорної діри, ця зірка повністю самознищилася. Через колосальну масу та надгаряче ядро гама-промені всередині зірки перетворилися на електрони і позитрони, що призвело до зникнення внутрішнього тиску та запуску серії нищівних термоядерних вибухів. Якщо висновок дослідників підтвердиться, вони стануть першим ясним свідченням наднової, що виникла через парну нестабільність, яка є однією з найрідкісніших смертей зірок у Всесвіті. Нове дослідження вчених показало, що найстаріші дубові ліси Італії зберегли у своїй структурі слід чорної смерті – середньовічної пандемії 14 століття. Радіовуглецеве датування залишків деревини виявило масову хвилю появи нових дерев саме після демографічного обвалу 1347 року. Через різке скорочення населення в регіоні миттєво зменшився людський тиск. Занепали поля, припинилися вирубки та випас худоби, яка раніше масово знищувала молоді пагони. У таких умовах лісові екосистеми змогли швидко зорієнтуватися і повністю відновитися всього за декілька десятиліть. Ця знахідка стала унікальним історичним прикладом ненавмисного відновлення дикої природи, довівши, що ліси здатні самотужки заліковувати рани, щойно люди зменшують свій інтенсивний вплив. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Над Богом.
4: Перемога починається з кожного з нас.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Мексика перемогла Південно-Африканську Республіку в матчі відкритті Чемпіонату світу 2026 з футболу. Реал офіційно призначив Жозе Мауріньо головним тренером. 21-річний словенець став другим найрезультативнішим волейболістом в історії Ліги націй. Про це далі. Матч відкриття Чемпіонату світу 2026 з футболу Мексика-Пари завершився перемогою господарів чемпіонату з рахунком 2-0 на полі в Мехіко. Мексика в 9-й поспіль кваліфікувалася на Чемпіонат світу. Отримала пряму путівку на Мундіаль у статусі країни-господаря. Першим суперником мексиканців стала збірна Південно-Африканської Республіки, що вперше за 16 років відібралася на світову першість. Саме матч між цими збірними відкрив загальну програму Чемпіонату світу. Наступний матч збірна Мексики проведе у п'ятницю 19 червня проти Республіки Корея о 4:00 за Києвом. А другим суперником пар стане Чехія. Гра відбудеться у четвер 18 червня о 19:00. Жозе Мауріньо офіційно очолив мадридський «Реал». Про це повідомили на офіційному сайті мадридського клубу. Контракт «Реала» з 63-річним португальським тренером розрахований на 3 сезони – до 30 червня 2029 року. На посаді головного тренера Мауріньо замінив Альваро Арбелоу, що очолював команду з січня 2026-го. Жозе Мауріньо приєднається до мадридського «Реала» 13 липня, в день початку передсезонної підготовки. Фахівець вже працював у «Реалі» з 2010 по 2013 рік. Тоді під його керівництвом команда виграла чемпіонати Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії. Діагональний збірної Словенії з волейболу Нік Муянович став автором одного з найвидатніших індивідуальних виступів в історії чоловічої Ліги націй, набравши 37 очок у переможному матчі проти Польщі. У другому турі Ліги націй Словенія сенсаційно здолала чинних чемпіонів турніру та лідерів світового рейтингу Польщу у п'ятисетовому трилері. Команда відіграла відставання на тейбрейку та вирвала перемогу з рахунком 19-17 у вирішальній партії. Ключову роль у перемозі Словенії відіграв діагональний Нік Муянович, який набрав 37 очок. 21-річний словенець під час матчу реалізував 34 атаки, також заробив 1 очко на блоці та подав 2 ейси. Саме його подача принесла Словенії переможне очко на тайбрейку. З результатом у 37 очок Нік переписав історію Ліги націй, ставши другим найрезультативнішим волейболістом в одному матчі за весь час проведення турніру. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: об'ють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні затвердили податок на OLX. Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону. Головою правління акціонерного товариства «Прозоро продажі» став Ігор Доброван. Про це слухайте далі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 152-24 про внесення змін до Держбюджету 2026 щодо фінансування сектору безпеки і оборони. Свої голоси «за» віддали 242 нардепи. Документ передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на понад 1 трильйон гривень. Із цієї суми 31 мільярд 800 мільйонів євро передбачено на зміцнення і обороноздатність країни. Ще 13 мільярдів 200 мільйонів на бюджетну підтримку та покриття дефіциту Держбюджету. Основним джерелом коштів стане фінансова допомога ЄС, фінансування додаткових витрат, у тому числі підвищення зарплат військовослужбовцям, забезпечуватиметься переважно шляхом перерозподілу внутрішніх ресурсів Міністерства оборони України. Також Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX, Temu та інших. Про це стало відомо під час трансляції зали парламенту у вівторок 9 червня. Цей закон є частиною зобов'язань України перед МВФ, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Податковими агентами є самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Почне діяти закон не раніше за 1 січня 2027 року. Головою правління акціонерного товариства «Прозоро продажі» став Ігор Доброван. Наглядова рада компанії призначила нового керівника за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до кращих практик корпоративного управління та вимог законодавства. Доброван – управлінець із понад 15-річним досвідом у державному та приватному секторах на перетині фінансів, технологій і регульованих ринків. Раніше очолював агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України, працював фінансовим і гендиректором у великому медіахолдингу. Передача справ відбуватиметься у плановому режимі. Акціонерне товариство «Прозоро продажі» продовжує працювати, зберігаючи стабільність для користувачів, партнерів і команди та незмінно віддані своїй місії. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: вау, плюс хіп-хоп, то є сила.
1: Файно, та до тебе бала як обіта. Містами неси мене вітер. Будемо знайомі, привітик. Мала не проста, я не просто мала. Збирала ідеї та мило мила. Довела до скутку моя голова. Тепер чую, то доля була. Думаю, що я маленька дівчина, та досвіду доста вже є за плечима. Та там, де підніжжя буде височина, лунає з хачини звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так, ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моє свав...

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM. Вітаю! В студії з вами Сергій Філатов. У випуску йтиметься про таке. Вінниця «Міськтеплоенерго» отримали чергову технічну допомогу з США. Капремонт частини вулиці Василя Барки розпочали у Вінниці. По вулиці Варшавській замінюють 150 метрів тепломережі. Про це та інше докладніше. Вінниця «Міськтеплоенерго» отримали чергову технічну допомогу в рамках програми забезпечення енергопостачання, підвищення стійкості та сполучення, яка фінансується урядом США. Цього разу підприємство отримало сталеві електрозварювальні труби різного діаметру, загальною довжиною 660 метрів, а також 14 кульових кранів. Отримані матеріальні ресурси дозволять забезпечити оперативне виконання ремонтних робіт, проведення гідравлічних випробувань та належну підготовку теплового господарства до опалювального періоду. Капремонт частини вулиці Василя Барки розпочали у Вінниці. За програмою співфінансування містян та профільного департаменту на вулиці Василя Барки, що простягається від генерала Арабея до Михайла Драгоманова, розпочали капітальний ремонт дорожнього покриття. Таке оновлення території відбувається для безпеки та комфорту місцевих жителів. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Відомо, що це четверта вулиця з восьми, яку планують відремонтувати за 2026 рік із частковим залученням коштів вінничан. Енергетики Ладижинської ТЕС вчилися безпечно працювати на висоті. На початку червня в цеху з ремонту устаткування Ладижинської ТЕС розпочалося спеціальне навчання, щоб звести до мінімуму ризики під час висотних робіт. Заняття проводять експерти з навчально-виробничого центру «Професійна безпека», які впроваджують європейські стандарти у сфері охорони праці. Першими курс проходять дві групи по 20 людей. У навчанні беруть участь як майстри, так і робітники, які безпосередньо виконують роботи на висоті. Такий підхід дозволяє забезпечити комплексне розуміння процесів безпеки як на рівні організації робіт, так і на рівні їх виконання. По вулиці Варшавській замінюють 150 метрів тепломережі. Про це інформують на фейсбук-сторінці «Вінниця Міськтеплоенерго». На підприємстві нагадують, що у зв'язку з цим до 21 липня буде перекрито рух транспорту від будівлі за адресою вулиця Варшавська, 1, по житловий будинок за адресою вулиця Варшавська, 3. Об'їзд можна здійснити зі Стрілецької. Наразі це всі новини. Почуємось.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 90.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. І понеділок, 15 червня на календарі. Одразу хочу нагадати про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати. А також нагадую про існування нашого студійного сайту містонадбугом.com.ua. Отже, до 1 липня голови правління ОСББ у Вінниці можуть подати заявку на безплатне навчання. У Вінниці стартувала реєстрація на безкоштовний навчальний курс для голів правлінь, об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків. Навчання відбуватиметься за програмою ОСББ «Ефективне управління багатоквартирним будинком». Вона покликана допомогти керівникам будинків опанувати фінансову та юридичні тонкощі менеджменту, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Під час навчання вони зможуть покращити управлінські, комунікаційні, фінансові та юридичні навички. Також головам правлінь розкажуть більш про наявні муніципальні та державні програми, які дозволяють покращити стан житлового фонду. Інтенсив триватиме 10 днів з 17 по 28 серпня та проходитиме на базі Вінницького торговельно-економічного інституту. Організаторами виступають відділ по розвитку ОСББ, Вінницької міської ради та громадські об'єднання «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця». Як розповідає головна спеціалістка відділу розвитку ОСББ Ольга Воронкова, цьогоріч навчання стало можливим завдяки тому, що нещодавно виконком міської ради погодив зміни до програми розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків громади на 2024-2028 роки. Рішення передбачає виділення додаткового фінансування для підтримки та розвитку об'єднань співвласників, зокрема і можливості для проходження відповідного навчання голів правлінь. Загалом до 2028 року за умови погодження відповідного рішення на найближчій сесії міської ради таке навчання зможуть пройти 60 людей. За словами Воронкової, інтенсив складатиметься з 11 тематичних блоків. Вони стосуються питань обліку складання кошторисів, звітування фінансового планування, правового захисту, порядку створення і діяльності ОСББ, вирішення конфліктних ситуацій, технічного обслуговування будинків, енергоефективності тощо. Цю та інші новини ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо прокидатися.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, прокидатися. Сьогодні понеділок, 15 червня на календарі. Військового з Ямпольщини Євгена Волкова нагородили відзнакою «Хрест військова честь». Головний сержант взводу Євген Волков із села Русова Ямпільської територіальної громади отримав високу відзнаку головнокомандувача Збройних сил України «Хрест військова честь». Відповідний наказ номер 249 підписано 26 березня 2026 року.
3: Про це інформують на фейсбук-сторінці Ямпільської районної газети «Ямпільські вісті». Євген Волков народився у селі Русова. Повномасштабне вторгнення застало його вдома.
2: Тоді мобілізаційний вік ще не дозволяв йому виступити до війська, однак бажання захищати країну не змінилося.
3: Зрештою, 1 вересня 2023 року Євген підписав контракт на 3 роки та розпочав службу у складі 120-ї окремої бригади територіальної оборони.
2: У 173-й батальйон він прийшов уже після проходження навчання. Згодом у бригаді створили нову роту ударних безпілотних систем «Рубак», куди перевели Євгена.
3: До того, як потрапити на офіційні курси, багато чого опанував самостійно. Нещодавно військовий отримав поранення від важкого дрона і зараз проходить лікування.
2: Хрест «Військова честь» – почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України, яким нагороджують військовослужбовців сержантського, старшинського та офіцерського складу за вагомий особистий внесок у розвиток Збройних сил України.
3: Відзнаку вручають за успішне впровадження реформ, підвищення бойового потенціалу підрозділів, удосконалення систем підготовки особового складу, оптимізацію військових процесів та впровадження сучасних стандартів і підходів у військовій службі.
2: Продовжуємо знаходитись на сайті містонадбухом.com.ua. Додавайтеся, додавайтесь до нашого телеграм-каналу «Новини місто над Бухом». Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо рухатись далі і дізнаємося про все, що відбувається в нашому рідному місті, в Україні. А у Вінниці вперше в Україні пацієнтам відпустили в аптеці ліки на основі медичного канабісу.
3: Перші пацієнти вже отримали препарати. Ліки на його основі призначають людям із важкими захворюваннями, коли звичайна терапія не допомагає.
2: У місті відбувся перший практичний кейс застосування нового медичного підходу, дозволеного після ухвалення закону у грудні 2023 року. Троє пацієнтів з тяжкими захворюваннями отримали препарати за електронними рецептами та після рішення лікарської комісії. Про це повідомили на сайті «Укрінформу».
3: Йдеться про ліки, які застосовують для полегшення хронічного болю, спастичних станів, симптомів розсіяного склерозу, онкологічних та інших складних захворювань. Коли звичайна терапія не дає достатнього ефекту, призначення можливе лише індивідуально та під контролем лікаря.
2: Пацієнти отримуватимуть препарати через виробничу аптеку, де їх виготовляють персонально під рецепт. Це складний процес із суворим державним контролем і спеціальним обладнанням. Тому наразі такі аптеки працюють у обмеженій кількості. В Україні їх більше 50, а у Вінниці – одна.
3: Першими отримали ліки троє пацієнтів Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. Двоє ветеранів російсько-української війни та жінка, що страждає на розсіяний склероз.
2: Медики наголошують, що терапія починається з мінімальних доз і потребує постійного спостереження. Оскільки має низку протипоказань, призначається лише після ретельного обстеження.
3: І за даними Міністерства охорони здоров'я, потенційно такої терапії можуть потребувати близько 6 мільйонів українців. У Вінниці цей процес став першим практичним запуском механізму доступу пацієнтів до таких ліків.
2: Така ось історія. Ну а тим часом я нагадую про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Завжди найактуальніше і найцікавіше саме для вас. Рухаємось далі. Прокидаємося 15 червня.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом синоптики прогнозують у Вінниці зранку.
0: Допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Синоптики прогнозують зранку у Вінниці температуру повітря плюс 12, плюс 15 градусів. Опадів не передбачається. Вдень плюс 19, плюс 20 і ввечері плюс 20, плюс 17 градусів. Найтепліше було в 2007 році, плюс 31 градус Цельсія, а найпрохолодніше в 1945 році, плюс 6 градусів.
3: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. Якщо сяде негожий і похмурий.
2: Тим часом медики Вінницької екстренки доправили важкопораненого бійця на лікування в Польщу. Команда екстреної медичної допомоги здійснила складне міжлікарняне транспортування важкого пацієнта. 35-річного військовослужбовця Збройних сил України, який зазнав мінно-вибухових поранень, черепно-мозкової травми та опіків.
3: Про це йдеться на фейсбук-сторінці обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації. Бригада у складі лікаря В'ячеслава Лавренюка, парамедика Миколи Підгорецького, ЕМТ Олега Лаврова, ЕМТ Ярославне Жбірського забезпечила повний супровід пацієнта на всьому маршруті. Від підготовки у Вінниці до передачі польським і німецьким колегам у Жешові.
2: Під час транспортування пацієнт перебував на ШВЛ та отримував безперервний моніторинг і необхідну інтенсивну терапію. Завдяки злагодженим діям команди перевезення пройшло без ускладнень.
3: Після прибуття до Жешова пацієнта було передано міжнародній аеромедичній команді для подальшого лікування.
2: Це та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Дізнаємося про найцікавіше і найактуальніше.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом вінницькі підлітки завершили курс громадянської освіти «Must Have». Під час навчань підлітки говорили про громадянську активність, можливості для молоді, лідерство, командну роботу, комунікації, проєктний менеджмент, фандрейзинг і тайм-менеджмент.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 30 учнів вінницьких ліцеїв впродовж кількох місяців працювали над тим, як ідею перетворити на проєкт. Зібрати команду, розділити ролі, продумати кроки, знайти ресурси і презентувати результат.
2: Саме цим займалися учасники курсу громадянської освіти для підлітків «Must Have», який завершився у Вінниці.
3: Навчання тривало з березня та об'єднало школярів 8-10 класів. Програму реалізував Національний центр «Мова академія наук України» у партнерстві з Департаментом освіти Вінницької міської ради.
2: Курс складався із 7 офлайн-зустрічей. Підлітки говорили про громадянську активність, можливості для молоді, лідерство, командну роботу, комунікації, проєктний менеджмент, фандрейзинг і тайм-менеджмент.
3: Після кожного блоку учасники виконували практичні завдання, працювали з кейсами та розбирали ситуації, з якими можуть стикатися у школі, волонтерських ініціативах чи власних проєктах.
2: Окрема частина курсу була присвячена роботі над ідеями самих учасників. Школярі вчилися формулювати мету проєкту, бачити свою аудиторію, планувати командну роботу та пояснювати, чому їхня ініціатива важлива.
3: І вже після завершення навчання учасники отримали сертифікати Національного центру «Мала академія наук України». Для багатьох цей курс став ще й можливістю познайомитися з ровесниками, які теж хочуть пробувати, створювати і брати відповідальність за власні ідеї.
2: Анастасія Бондарчук, учениці 9-го Г-класу Вінницького ліцею номер 22, найбільше запам'яталася робота над проєктом «Speaking Together».
3: «Must Have» дав підліткам інструменти, які вони зможуть використовувати у шкільному самоврядуванні, громадських ініціативах, волонтерстві та майбутніх проєктах, а ще досвід команди, перших рішень і розуміння, що кожна ідея може мати продовження.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, ви слухаєте новини Вінниччини. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. Вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відзначили вчителів, які підготували призерів всеукраїнських олімпіад. «Укрзалізниця» призначає додаткові рейси на популярні напрямки через Вінницю та Козятин. Вінничан запрошують на сільгосп-ярмарок. Про це слухайте далі. У Вінниці відзначили вчителів, які підготували призерів всеукраїнських олімпіад. Також серед нагороджених були вчителі-переможці всеукраїнського конкурсу «Учитель року». З освітянами зустрівся очільник Вінницької міської територіальної громади Сергій Моргунов.
2: Кожного у вас є свої проблеми, у кожного є свої родини, але ви частинку свого життя, своїх нервів, свого здоров'я в тому числі віддаєте цим діткам. Я представляю і думаю, що вам, звичайно, приємно, коли ви бачите результат від своїх дітей, в тому числі і від своєї роботи ви бачите результат, і я вам хотів би подякувати за це.
1: «Укрзалізниця» розширює літній розклад та призначає додаткові рейси на популярні напрямки. Частина нових поїздів курсуватиме через Вінницю та Козятин, що дасть мешканцям регіону більше можливостей для подорожей до Карпат та Одеси. Зокрема, залізничники збільшують періодичність курсування поїзда номер 748-747 «Київ-Тернопіль». Відтепер він курсуватиме 6 разів на тиждень замість 3. Також з 3 до 6 разів на тиждень збільшено частоту курсування швидкісного потяга 763-764 «Київ-Одеса». Крім того, з 27 червня «Укрзалізниця» запускає новий щоденний швидкісний потяг «Інтерсіті» 765-766 «Київ-Одеса». А вже з 28 червня розпочне курсування ще один новий швидкісний потяг 753-754 «Дніпро-Одеса». Фермерські господарства, переробні підприємства та виробники з Вінниччини і інших областей представлять свою продукцію у Вінниці. У місті пройде вже традиційний регіональний сільськогосподарський ярмарок. Відвідати його можна буде 20 та 21 червня на вулиці Миколи Ващука. Товари продаватимуть безпосередні виробники, тож всі охочі зможуть придбати продукцію без додаткових націнок. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт! Знову вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». І не тільки ви можете нас слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Починають з'являтися гості в цій студії. І вже в цій студії є ветеран та тренер вінницьких титанів Армен Гарибян. І будемо говорити про здобутки вінницьких ветеранів на фестивалі «Бест». Армен, вітаємо вас в нашій студії.
3: Вітаю.
2: І одразу відчулося якесь, знаєш, от спортивне якесь таке відчуття, такий дух спортивний з'явився.
4: Ще більше.
2: Іван Грищенко поруч з нами, наш співведучий. Минулого місяця у Буковелі, ми знаємо, пройшов міжнародний мультиспортивний фестиваль «Бест», у якому взяли участь ветерани з України, зокрема і Вінниччини, а також представники США, Великої Британії та країн ЄС. Під час змагань вінничани вибороли 42 нагороди, а саме 30 золотих, 8 срібних та 4 бронзові медалі. І сьогодні знову вітаємо вас в цій студії. Хочеться більш детально поговорити про це, що це відбувалося в Буковелі, скільки наших вінничан поїхало, які взагалі враження від цього змагання.
3: З нашої команди поїхало 14 хлопців і одна дівчинка. Ці змагання проходять з початку року. Ми набираємо рейтингові бали. По сумі рейтингових балів, хто займає перші місця, долучалися до збірної України на «Бест Буковелі» від Федерації стрімгонів України. І також ми продовжуємо набирати ці бали до потрапляння до збірної України на «Strong Spirit Games».
2: Були достойні конкуренти? Хтось такий, хто запав прямо у пам'ять, з ким було важко змагатися?
3: Ну, хлоп, смотрев, якою назалогі. У кожного свої назалогі, по травми, характери травм, ампутації, там, а той ноги, то соревнуються з такими же, як і у нього поранення. Були задіяні з Естонії, з Великобританії і з США хлопці, я бачив. Ну, я скажу, що наші козаки краще.
4: Але то розкажіть про дисципліни. Чи вони такі ж самі, як і ви виступаєте в інших змаганнях, чи на міжнародному рівні вони, можливо, були якісь інші, або інші складності виникали з ними?
3: Складнощів не було, були ті ж самі комплекси змагань. Це ривок гірі, аербайк, віслування і жим лежачі. Вони поділені на аматорська група, це новички, які тільки доєднуються до команди, от перший рік. Потім перша ліга – це хлопці, які вже в тому році працювали. І вища ліга – це ті, хто вже потрапив по збірну України, грубо кажучи.
2: Кожен бажаючий може доєднатися. Хто може доєднатися? Чи якісь фізичні мають бути властивості у людини? Чи навіть людина без якихось фізичних здобутків серйозних може доєднатися?
3: Звісно, що кожен може доєднатися і до команди, і до всіх змагань, які проходять в Україні, вибрати для себе свій шлях. І тут немає, що потрібні якісь здобутки. Тут є бажання працювати над собою, покращувати свій стан ментальний, психологічне, а потім і фізичне. І це інтеграція у суспільство.
4: Ну ось, говорячи про саме інтеграцію, наскільки допомагає спорт і інвазивний спорт повернутися до цивільного життя після поранень, після демобілізації? Можливо, на вашому прикладі, можливо, на прикладі когось з команди ви можете розповісти про це?
3: Я можу сказати, що і на власному прикладі, і на прикладі всіх побратимів, які зараз в команді, це нас 18 чоловік, які працюють, доєднуються і на кожне змагання їздять. І я бачу, як вони соціалізуються, у них покращуються, вони вже дисципліновані, вони вже працюють над собою, вони вже щось будують. І це найкраще, і по собі, як я працював, що фізичне навантаження відокремлюють від тих мислей бойових. І це, я думаю, що найкраще психологічно, де можна встановитися, викласти це в метал, в ваги і дисциплінуватися, і так же само інтегрувати суспільство, де хлопці бачать, що суспільство підтримує те, що вони роблять, і продовжують працювати над собою.
4: Ну, наскільки я розумію, з просто цивільним тренером так би не вийшло соціалізуватися та повернутися до життя, до звичайного, до невоєнного життя. Це потрібні якісь особливі комплекси, особлива атмосфера в залі та в житті ветерана.
3: Ну, тут

0: ображений був на цивільного тренера, то я якось контролював цим поток енергії.
1: У мене є чисто технічне питання. От зараз сиджу і думаю. Всі учасники команди взаємозамінні, тобто якщо у нас гіря, тобто ця людина тренується тільки на гірю, на виступи, чи може замінити на нажим лежачі і на інше?
0: Звісно, якщо ми будемо виступати тільки в одній гірі, то ми не наберемо рейтинги, так як на змаганнях викладені три дисципліни. На кожної дисципліни ми набираємо рейтинг. Якщо ти зайняв перше місце, то це 10 рейтингових балів, друге 9 і так нижче і нижче, до 10-го. І в сумі за змагання ми можемо набрати максимум 30 балів. Якщо ми будемо виступати в одній дисципліні, то звісно, що хтось на виступі навіть там візьмуть третє, четверте місце, але рейтингу вони наберуть більше. І ми підготовлюємося комплексно. Це жим лежачі, це ривок гірі, це веслувальний концепт, теж поділений. Є спринт для аматорів, потім 100 секунд для першої ліги, 500 метрів для вищої ліги. І аербайк теж поділений на аматорів 20 кілокалорій за хвилину треба спалити. Ну, хто раніше спалить, то, звісно, що кращий результат. Так. Перша ліга – це 30 кілокалорій, і вища ліга – 50 кілокалорій за хвилину.
1: Куди команда готується далі, після Буковеля? Куди? Які плани?
0: На потрапляння до збірної України, яка буде представляти збірну Україну на міжнародному рівні «Стронспірдієвці».
1: Вже починаєте готуватися потроху?
0: Ми вже з початку року готуємося. Це в цьому році зробили так, що всередині зробили цей бест-фестиваль. Також міжнародний рівень, але це міжнародний рівень більше, мабуть, для світових страхменів було.
1: Що в Буковелі, окрім самого фестивалю, чемпіонату, було? Вільний час якийсь був? Що бачила команда? Куди...
0: Команда могла побачити всі комплексні змагання, які там було, около 15, це рицарські бої, це Air Force, пожежники, Fire, армреслінг, ривок гірі, на хвилину, потім пауерліфтинг, бодібілдинг, місіс вроді би там, ну, дівчата теж виступали, бодібілдерші. І адаптивні, страгмени, ветерани з бойових частин, не ветерани, а діючі військовослужбовці, де представляли 35 команд різних підрозділів, де могли здобути три лохтера і інженерні машини.
2: А от дивлячись на ветеранів з інших країн, ось так от чисто суб'єктивно сказати, хто був би сильніший в, ну, в спортивному майстерності, в спортивній, наші ветерани або якісь європейці, наскільки вони вправні в цьому?
0: Ну, на своєму досвіді скажу, що за третій рік вже я в цих змаганнях приймаю участь. Найбільш мотивовані це наші козаки. Бо хлопці на нас дивляться з міжнародного і так в шоці то, що ми робимо.
1: На характері.
0: На характері, на дисципліні працюємо, як кажуть, на всі гроші.
1: Куди звертатися зараз слухачі, глядачі наші задають питання, напевно, що куди можна звернутися, куди написати, зателефонувати, щоб доєднатися до команди, чи хоча б до тренувань доєднатися. Чи можливо навіть хтось з партнерів може запропонувати вам чи приміщення для занять, чи ще якусь допомогу, чи щось потрібно?
0: По принципу, хто може доєднатися, всі бажаючі ветерани, побратими, ми всіх чекаємо, всім допоможемо, підтримуємо, дисциплінуємо, покращимо і ментальний, і психологічний стан, а потім уже і фізичний. І це потрапляння все-таки на міжнародний рівень, я думаю, найбільше для хлопців буде мотивовано, так як він може підняти прапор підрозділу. На змаганнях всеукраїнських він може побачити своїх побратимів з одного підрозділу також, бо таке багато зустрічається на змаганнях. Доєднуватись до нас, звертатися до мене, звертатися до всіх вінницьких титанів.
1: Соцмережі.
0: Спілкуємось так, якщо дійсно бачу, приходять перший раз, другий раз, і бачу, що хлопці хочуть цього

0: здобувати, то, звісно, доєднуються до нашої команди. На сьогоднішній день ми співпрацюємо з бізнесами, де ми не так сильно можемо сформувати там велику команду. Бо бізнес є бізнес, де заробляють кошти. А ми, ветерани, просимо безкоштовно займатися. І ми співпрацюємо з міською владою, де йдуть на зустріч і планують надати нам приміщення, де ми зможемо подати на свої же гранди, закупити інвентар і обладнання. І кожен бажаючий з Вінниччини, Вінницької області може доєднатися до нас. Також ми плануємо в кінці року зробити змагання.
1: Це вже саме вінницькі змагання.
0: Так, обласні вінницькі змагання, де найкращі сформіруються в команду на наступний рік.
2: Зараз літо і, в принципі, така погода, що можна займатися на вулиці. Воркаут такий, так? Чи є багато, достатньо локацій для спортивних локацій в Вінниці саме для занять на свіжому повітрі?
0: Не перевіряв, чесно кажучи. Не знаю.
1: Ну, а немає такої, не було такої ідеї, ось, щоб не орендувати зал саме, ну, дивлячись, звичайно, по можливостях, по нозологіях, чи можливо вийти в двір і позайматися?
0: Але можливо вийти там на турнік і позайматися, але ж самі ж розумієте, ж погодні умови можуть мінятися і це підбирати, а кожен із нас десь працює, десь щось робить, і це не завжди буде виходити. І все-таки умови там, де менше ходити, більше працювати, це в залі краще.
2: Нагадуємо, сьогодні до нас завітав ветеран та тренер вінницьких титанів Армен Гарибян. Говоримо про здобутки вінницьких ветеранів на фестивалі Best. Як взагалі допомагає фізична активність, спорт допомагає у відновленні ментальності?
0: Це найкращі варіанти, які я тільки мог не спробувати на собі. І бачу, як мої побратими та сестри виходять з цього стану, покращують себе.
2: Які особливості очікуються в Strong Spirit?
0: Особливості – це доєднання, це популяризація адаптивного спорту, це показувати всім побратимам, які тільки проходять лікування. Вони ж в соцсетях бачать це все, друзі є, і бачать, що хлопці там без двох ніг, хлопці там без двох ніг і одної руки, хлопці без одної ноги можуть працювати. А в мене також така травма, то я доєднаюся, я також можу там таким же бути сильним, як і мій побратим. Це максимальна популяризація, яка на сьогоднішній день, поки ти лікуєшся, ти не знаєш, як себе сприймати, бо ми по-новому себе сприймаємо. Ми все життя були здорові, а поранення, звісно, ампутація – це для нас нове. Але за счет того, що ми знаємо, що ми могли робити здоровим, це також плюс дає на те, щоб потім розвиватися і працювати над собою, не здаватися, іти і бути кращим.
2: Армен Гарибян завітав до нашої студії. Дуже дякуємо, що завітали. І вже очікуємо з перемогою, з золотими медалями вже зі Strong Spirit. І зі всіх інших фестивалів і чемпіонатів, на яких ви будете. Друзі, ми залишаємось на хвилі «Місто над Бугом». 101.8 FM слухайте не тільки за допомогою радіоприймача, а ще й дивіться наживо у наших фейсбук-спільнотах. Радіо «Місто над Бугом». Рухаємось далі, все найцікавіше тільки починається.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 8.49 на студійному годиннику. Рухаємось далі і дізнаємося про все, що відбувається в нашому рідному місті. У Вінниці реконструювали квітник черепаха. Вінничан закликають допомогти створити цікавий образ для квітника.
3: Про це йдеться на фейсбук-сторінці Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.
2: На відновлення черепахи та створення оновленої зеленої локації для жителів і гостей міста працівників Вінниця Зеленбуду надихнуло архівне фото квітника.
3: Тепер дорослих та дітей просять допомогти придумати зеленій черепасі новий образ, вдягнути її в оригінальний капелюх чи додати інші декоративні елементи чи прикраси.
2: Свої пропозиції містяни можуть залишати в особистих повідомленнях або в коментарях на сторінці Вінниця Зеленбуду або за номером телефону 067 906 56 16. А світлини оновленої черепахи є вже на сайті містонадбугом.com.ua. Як на мене, дуже гарно вона виглядає. Тобі подобається?
3: Так, звичайно.
2: Це найголовніше.
3: А якщо хтось ще тут думає, якісь елементи, буде ще краще.
2: Я навіть не знаю, щоб сюди додати таке, але напевно, що щось можна вигадати. І коли ось такі конкурси проводяться, то дійсно багато креативних ідей з'являється.
3: Дійсно.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Жуковським Євгеном Валентиновичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Балюк Олександр Євгенійович. Гаврилюк Володимир Леонідович. Козак Дмитро Сергійович. Крикотень Ігор Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи. А також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
3: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. В загальному, як сказати, в нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
4: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще, але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
5: Я вважаю, що часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Ніхто, самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці запрошують дітей та молодь на творчу зустріч, де за допомогою фарб, кольорів і фантазії кожен зможе зобразити особливу прогулянку зі своїм другом, домашнім улюбленцем, близькою людиною або улюбленим казковим персонажем. Про це 13 червня інформує Віта ТБ, посилаючись на Квадрат. А організатори наголошують, що через мистецтво учасники зможуть дослідити важливість дружби, відчути позитивні емоції та провести час у колі однодумців. Формат зустрічі побудований так, щоб кожен міг розкритися творчо та емоційно. Зокрема, на учасників чекає малювання гуашчу у творчій атмосфері, розвиток уяви та художніх навичок, можливість висловити свої почуття через творчість, створення власної картини про дружбу, підтримку та радісні моменти. Усі необхідні матеріали для малювання учасникам надаються безкоштовно, тож достатньо просто прийти та зареєструватися заздалегідь. А майстер-клас проведе Майя Рублевська, клінічна психологиня, системна сімейна психотерапевтка, дитяча психологиня та корекційна педагогиня. А вона також є координаторкою проєктів у сфері психічного здоров'я, авторкою тренінгів та власних методик, а також членкиною Української спілки психотерапевтів та Всеукраїнської асоціації арт-терапевтів України з 2018 року. Завдяки фаховому досвіду ведучі учасники зможуть не лише навчитися нових художніх технік, а й отримати психологічну підтримку через мистецтво. Майстер-клас відбудеться сьогодні, 15 червня, з 12 до 14.00 у молодіжному центрі «Квадрат» за адресою Вінниця, вулиця Театральна, 15. Організатори зазначають, що приміщення «Квадрату» є укриттям, тож у разі повітряної тривоги учасники залишатимуться в безпеці. Кількість місць на заході обмежена, тому реєстрацію варто пройти заздалегідь. Ось такі новини. Ще встигаємо зареєструватися. Рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Сергій Моргунов провів виїзну нараду, оглянув міський палац мистецтв, де наразі проводять роботи з облаштування безбар'єрного простору. У Вінниці триває реєстрація на безкоштовний навчальний курс для голів ОСББ. У Вінниці почав курсувати інтерактивний трамвай. Про це слухайте далі. У Вінниці триває системна робота з розвитку безбар'єрного середовища та підвищення енергоефективності об'єктів міської інфраструктури. Чергове робоче обговорення відбулося під час виїзної наради до міського палацу мистецтв за участі міського голови Сергія Моргунова. Цей один із ключових культурних закладів громади нині перебуває в процесі реконструкції. Під час наради йшлося про впровадження системних рішень, що забезпечують доступність міських просторів для всіх категорій мешканців, зокрема людей з інвалідністю та мало мобільних груп населення. У Вінниці триває реєстрація на безкоштовний навчальний курс для голів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Навчання відбуватиметься за програмою ОСББ «Ефективне управління багатоквартирним будинком». Вона покликана допомогти керівникам будинків опанувати фінансові та юридичні тонкощі менеджменту. Під час навчання вони зможуть покращити управлінські, комунікаційні, фінансові та юридичні навички. Також головам правлінь розкажуть більше про наявні муніципальні та державні програми, які дозволяють покращити стан житлового фонду. Інтенсив триватиме з 17 по 28 серпня. Проходитиме на базі Вінницького торговельно-економічного інституту. Організаторами є відділ з розвитку ОСББ Вінницької міської ради та ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця. Зареєструватися можна до 1 липня. У Вінниці почав курсувати інтерактивний трамвай «Рейка» коліями до вражень. Тематичний вагон вийшов на маршрут номер 6 Вишенька-Залізничний вокзал. У салоні звучить аудіогід про історію нашого міста та його визначні пам'ятки. На вікнах розміщені наліпки з впізнаваними локаціями. QR-коди ведуть до фактів про Вінницю та цифрових карт. Ідею інтерактивного трамваю втілила у життя команда учасників четвертої хвилі урбан-руху. У міста є я за грантової підтримки Британської ради. Серед авторів і учасників – вінницькі школярі, а зокрема представники дитячої дорадчої ради при міському голові.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 14 градусів тепла. Вдень очікується плюс 19, плюс 20, по обіді можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. Понеділок і 15 червня на календарі. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня отримала гуманітарний вантаж від партнерів із німецького міста Оберлау. До медзакладу передали речі, необхідні для догляду за маленькими пацієнтами та роботи медичного персоналу. До лікарні надійшли постільна білизна, памперси, прикроватні тумби, мийки, посудомийні машини, посуд, засоби гігієни, пелюшки, одяг для дітей та інші необхідні речі. Як повідомили у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, гуманітарну допомогу надали давні партнери медзакладу з міста Оберлау в Німеччині. У лікарні зазначають, що передані речі не одразу використовують у повсякденній роботі. Вони допомагають покращити умови перебування пацієнтів та полегшують роботу медиків. У медзакладі подякували німецьким партнерам за багаторічну підтримку, дружбу та допомогу, яка має практичне значення для лікарні та її пацієнтів. Ця та інші новини чекають вас на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо дізнаватися про те, що відбувається в нашому рідному місті.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом завершився чемпіонат Вінницької територіальної організації ВФСТ «Колос» з пляжного волейболу серед чоловічих команд. За нагороди боролися 18 команд з різних громад області. Про це 14 червня інформує «Віта ТБ», посилаючись на Вінницьку територіальну організацію ВФСТ «Колос». Учасники та призери турніру. У боротьбу за нагороди чемпіонату вступили команди з багатьох територіальних громад Вінницької області. Загалом на піску змагалися представники 16 громад, а деякі представили навіть по дві команди. Серед учасників турніру були команди таких громад: Барська, Брацлавська – дві команди, Дачівська, Крижопільська – дві команди, Гайсинська, Глуховецька, Козятинська, Оратівська, Ладижинська, Мурована-Кирилівецька, Лука-Мелешківська, Стрижівська, Якушинецька, Калинівська – дві команди. Окрім дорослих команд у змаганнях також взяла участь юнацька збірна Вінницької області з пляжного волейболу 2014 року народження, що свідчить про увагу організаторів до розвитку молодіжного спорту в регіоні. А місця у чемпіонаті розподілилися таким чином. Перше місце – Ладижинська громада, друге місце – Козятинська громада, третє місце – Якушинецька громада. Окрім командного заліку, організатори визначали і найкращих гравців турніру в індивідуальному заліку. Цей титул здобули Олександр Кульбіда з Оратова та Павло Гецько з Дашева.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Ей, слухай.
3: Yeah. Quest Pistols.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Прогноз синоптиків.
1: За прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 12, плюс 14 градусів. Мінлива хмарність без опадів. Вдень також очікується мінлива хмарність, можливі невеликі опади у вигляді дощу. Плюс 19, плюс 20 градусів. Ввечері плюс 20, плюс 17 також очікуються опади. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. Якщо сяде, негожий і похмурий. А найтепліше було в 2007 році. Температура становила плюс 31 градус Цельсія. Найпрохолодніше в 1945-му плюс 6 градусів Цельсія.

Кам'янець-Подільниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Перелік ремонтних робіт у Вінниці в понеділок 15 червня. У понеділок 15 червня у Вінниці зберігається штатна ситуація. Громадський транспорт курсує безперебійно, а комунальні підрозділи продовжують дбати про безпеку, якість і стабільність надання послуг до осель жителів громади. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінниця-облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами. Вулиця Героїв Нацгвардії, 42. Вулиця Івана Богуна, 42, вулиця Келицька, 85, вулиця Магістратська, 59, вулиця Пирогова, 119. Водопостачання відновлять після завершення всього комплексу робіт. У комунальному підприємстві «Вінниця Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення послуги гарячого водопостачання за такими адресами. Вулиця Пирогова, 144, 146, 148. Відсутня гаряча вода до 29 червня через зупинку котельні. Вулиця Магістратська, 39. Вулиця Андрія Первозваного, 58А. Вулиця Келицька, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103. Причина – планові та ремонтні роботи на мережах. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Грінченка, вулиці Гончарова, вулиці Житня, вулиці Пилипа Орлика, вулиці Дружби, вулиці Козацька, вулиця та проїзд Даценка, вулиця Учительська, вулиця Форпостна, вулиця Яблунева, вулиця та проїзди Гетьмана Мазепи, вулиця Олени Пчілки, провулок Крутнів Яр, вулиця та провулок Лівобережні, вулиця Синьоводська, 29-77, 26-76, вулиця Гданська, вулиця Скорика, вулиця Сліпака, вулиця Богомольця, вулиця Князів Куріатовичів, вулиця Городецького, вулиця Архітектора Артинова. Причина – планові заходи. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560, 0800, 60, 1560, а також 0432, 65, 15, 60.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна Німеччини з футболу стала найрезультативнішою командою в історії чемпіонатів світу. Збірна Марокко виставила унікальний склад з народжених за кордоном у матчі чемпіонату світу 2026 з футболу. Україна здобула рекордні 4 золоті нагороди на євро з веслування на байдарках та каное. Про це далі. Збірна Німеччини з футболу стала найрезультативнішою командою в історії чемпіонатів світу. За показником голів за всю історію вони випередили збірну Бразилії. До старту чемпіонату світу 2026 найрезультативнішою збірною за всю історію мундіалів була Бразилія. В активі п'ятиразових чемпіонів світу було 237 голів у 114 матчах. Бразилія першою розпочала свою участь на чемпіонаті світу 2026. Проте до свого активу бразильці змогли записати лише один гол. Німеччина ж перший матч на цьогорічному турнірі провела проти дебютанта мундіалів Кюрасао. Команда Юліана Нагельсмана розгромила свого суперника з рахунком 7-1. Завдяки цьому результату Німеччина випередила в рейтингу результативності збірну Бразилії. В активі німецької збірної 239 голів проти 238 у бразильців. Збірна Марокко з футболу першою в історії чемпіонатів світу протягом матчу випустила 11 футболістів, які народилися за межами країни. Виступи на турнірі Марокко розпочало з нічиєї проти найтитулованішої збірної в історії чемпіонатів світу – Бразилії. У стартовому складі Марокко вийшов лише один гравець, народжений у межах країни – атакувальний півзахисник Азедід Унахі. На 65-й хвилині його замінив Самір Ель-Мурабет, що довершило унікальний склад чинних півфіналістів Мундіалю. Усі 11 гравців, які грали за Марокко від 65-ї хвилини, народжені за межами країни. Збірна України з веслування на байдарках та каное здобула рекордну кількість золотих нагород в історії виступів на чемпіонатах Європи. На цьогорічному Євро синьо-жовті 4 рази підіймалися на найвищу сходинку п'єдесталу. Усі нагороди збірної на чемпіонаті Європи 2026 були здобуті зусиллями лідерки команди Людмили Лузан. Першу медаль українка здобула на дистанції 200 метрів в каное-одиночці. Протягом першого дня турніру Лузан вибрала ще одну золоту нагороду. У двійці з Анастасією Рибачок фінішувала першою на 200 метрах. Третє золото до свого активу Лузан записала в одиночці на 500 метрів. У своєму останньому заїзді Лузан здобула четверту золоту нагороду, тріумфувавши на іншій олімпійській дистанції – 500 метрів каное двійок в екіпажі з Рибачок. Завдяки виступам Лузан на чемпіонаті Європи збірна України встановила рекорд за кількістю золотих нагород в історії виступів на континентальних першостях. Дотепер рекордом синьо-жовтих залишалося 3 золоті медалі в рамках Європейських ігор 2023 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
2: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
1: Вітаю вас, любі мої слухачі, глядачі. І сьогодні у нашій театральній кав'ярні гарний гість. Що там говорити? Людина, яка 3 роки поспіль керує Вінницьким театром імені Садовського. Це заслужений журналіст України Іван Федорук.
2: Добрий день. Добрий день, пані Світлано. Вітаю усіх наших глядачів, радіослухачів. Всім миру, добра, здоров'я і слава Україні.
1: Ось дивіться, ви 3 роки поспіль директор театру. Ви відчули за ці 3 роки, що театр – це є така дивовижна терапія для всіх, і для нас, і для глядачів?
2: Ну, я б навіть інколи сказав, що не лише терапія, а глибока хірургія.
1: А, хірургія.
2: Навіть з лоботомією. Якщо вже
1: розшифруйте.
2: Якщо вже так алегорично порівнювати, ну це жартома, звісно, але як кажуть, в кожному жарті є свій прихований сенс. Театр він викриває, він демонструє, він виносить на поверхню усе те, що можливо десь там роками, десятиліттями було приховано, і в емоційному стані, і в стані якомусь сенсованому осмислення свого життя. А з іншого боку, театр демонструє усі життєві позиції, скажімо так, яких, напевно, ще не пережив, або пережив, але неправильно, не допланував, або щось зробив не так. І хочеш, не хочеш, але саме в театрі це дійсно унікально. Ви абсолютно правильно сказали, Світлана, це дійсно унікальна така життєва, творча, мистецька локація, філософська, яка дійсно здатна ось тобі самому продемонструвати все це, дати можливості замислитись. І, напевно, це і є якоюсь такою рушійною силою, яка мені не дає спокою. Ну, скажу чесно, я, напевно, зрозумів і відчув, що це та справа, до якої йшов все своє свідоме життя.
1: Тобто от в дитинстві ми колись говорили з вами, що була мрія бути актором, служити в театрі. І ось вона з роками оце вийшли, йшли і дійшли.
2: Так, да. Зайшов, як кажуть, я жартую з цього приводу, зайшов, правда, з іншого, з чорного входу.
1: Зі службового.
2: Зі службового, добре. Але разом з тим, так, разом з тим мрії збуваються, треба просто працювати душею, думати над цим постійно, прагнути цього, і воно тебе приведе.
1: Ну, сьогодні ж не просто бути директором.
2: Я б навіть сказав, складно бути директором, тому що кожен день це якісь виклики, і об'єктивні виклики, ми не забуваємо, що... На превеликий жаль, країна наша воює, обороняється. На щастя, величезне щастя наше з вами і усіх нас. Країна тримається завдяки нашим Збройним силам України, завдяки нашій витривалості, завдяки всім тим людям і українцям, які підтримують армію, підтримують один одного, незважаючи на ті підступні, страшні і просто, я не знаю, мізерні якісь... дії, які запроваджує ворог відносно нас, і ми свідками цього стали. І ця ніч була страшна в Києві, і ми знаємо, що і є загиблі, і уражено Києво-Печерську лавру, це взагалі святиня.
1: Кіностудія
2: Довженка, да.
1: А вчора Харківський музей.
2: Музей. Ну, я не знаю, тут вже, знаєте, воно не лягає в площину якогось людського осмислення, якоїсь людської суті. Таке враження, що дійсно, от ми пригадуємо Володар Ківець фільм, да, орки. Mm-hmm. Оце дійсно таке враження, що орки з нами на по той бік. Ну, вже скільки було мотивів, скільки вже було пропозицій, давайте говорити, давайте зупинятися. І це вже демонструється назовні. І таке враження, що весь світ якось спостерігає, висловлює своє глибоке занепокоєння і ну нібито нічого не відбувається. От усвідомлення цього такого вселенської байдужості, чи я не знаю, як це назвати. Да, нам допомагають матеріальну зброю, але ж так може бути вічно, поки в Україні не залишиться там 10 людей, грубо кажучи. Ну що ж це робиться? Ну дійсно не може вже щось зробити з цією країною, якось всі разом домовитись, вже попрацювати з цим Дональдом Фредовичем і ну якось спрямувати його в якесь русло не безумства, а ну якоїсь людської понятійності взагалі. Ну, що таке життя?
1: Нема людської понятійності.
2: І коли все в ці думки занурюєшся, ти розумієш, що да, це об'єктивні моменти, на які ти, напевне, можеш впливати тільки тим, що допомагати нашим військовим, допомагати і донатами, і нашою з вами роботою. Але з іншого боку, ну скільки ж може це тривати? Оце дійсно реально якесь безумство, знаєте?
1: Ну, є ж люди, да.
2: Я знаю, є війни за території, є війни за якісь, ну, там, локації, да, чи за багатство, чи за нафту.
1: Чи просто за якусь правду.
2: А у нас війна ідеології, війна триває, війна якогось от людського осмислення буття. Тобто у нас воюють якісь дві вселенські напрями життя, дві філософії, людське і нелюдське, біле і чорне. І таке враження, що весь світ дивиться на це чорне і робить вигляд, що вони помічають там все ж таки, що воно біле. Розумієте? І от усвідомлення цього іноді навіть приводить до якихось безумних думок якихось. Ну, ти дійсно не можеш зрозуміти, де ти живеш, в якому світі ти живеш. Таке враження, що це якийсь сюрреалізм, що всі тобі на біле говорять, що це на чорне говорять, що це біле. Дуже, да, ну це так, трошки відступ такий філософський в нашій розмові. Ви задали питання, чи поставили питання, чи важко. Складно з цими думками. Складно в тому, що воно хочеш, не хочеш, екстраполюється на твою щоденну діяльність, на твоє щоденне життя. Доводиться вирішувати багато складних завдань для того, щоб жити і вижити нам з вами, і в тому числі всім нашим глядачам, які сьогодні відвідують театр імені Миколи Садовського. Хочеться все ж таки підтримати цей психоемоційний стан на належному рівні. Важко. Я думаю, і вам важко, ви це все відчуваєте. Кожному з нас, а тим більше ви працюєте з людьми з інвалідністю, яких сьогодні, на превеликий жаль, в театрі все більше і більше в якості глядачів. Але це наше життя, це наше буття, і маємо триматися, маємо витримувати все це, маємо терпіти і в жодним чином не жалітися, жодним чином не зупинятися, іти вперед, підтримувати Збройні Сили і вірити в те, що ми переможемо, а ми обов'язково маємо перемогти, бо ну, іншого виходу немає.
1: Ну, навіть наші військовослужбовці, які сьогодні є в нашому проєкті «Терапія мистецтвом», вони кажуть, що, по суті, ми перемогли їх уже ще в 22-му році. І тому вони не можуть ніяк з цим змиритися, що ми таки
2: так
1: перемогли.
2: Вони не можуть, видно, вони не можуть змиритися з тим, що хтось морально вище за них.
1: Ну ж, дивіться, якщо взяти наш театральний сезон, який добігає кінця, так? І ми, в принципі, ми щасливі, що ми можемо нести людям ту красу, добро, радість, що вони приходять, їм хочеться з нами поспілкуватися, так? А потім ми ще і намагаємося поїхати кудись, так?
2: Ми намагаємося жити нашим розвитковим, прогресуючим театральним життям. І ще раз кажу, дійсно, це зараз не просто, оскільки є багато об'єктивних обставин, але з іншого боку зупинятися не можна. Тому що це принцип велосипеда. Крутиш педалі, їдеш, зупинив педалі, впав. Отак це в житті.
1: Ну от пам'ятаєте, коли наші колеги, і ми вирішили всі, що поїдемо на схід України з виставою «Квіт». І ви пам'ятаєте, як ми всі хвилювалися? Хвилювалися ті, хто їде, ну, зі сльозами, серйозно.
2: А як сприйняли нашу виставу, от, нашу трупу?
1: А як сприйняли там, так? І як аплодували, і найбільше ось Таїса Дмитрівна казала, Боже мій, коли викрикнули в одному з міст «Слава Україні», місто, яке завжди вважалося таким, да, оце Дніпро-Зеленський.
2: Скажімо так, не до кінця українським.
1: Да, да. І коли вони, ну, серйозно, вони викрикнули свідомо і цей «Слава Україні», то ми розуміємо, що ні, такий театр, то є велика терапія.
2: Абсолютно правильно. Це театр – це величезна сила. це великий амбасадор української національної ідеї, внутрішній амбасадор.
1: Так.
2: Це велика рушійна сила, яка сьогодні, ми це відчуваємо, яка сьогодні здатна от на цьому психоемоційному стані, на стані отримання якогось емоційного заряду, дати людині подумати, дати людині осмислити своє місце і взагалі свій внутрішній стан по відношенню до держави, до країни, до свого народу, до своєї нації. Давайте казати відверто, що 5-6 років тому ми не були такими, знаєте, зухвалими в надбанні наших національних ідей. Ми не були такими безстрашними, відвертими. Напевно, ми мали пройти цей шлях, ці кроки.
1: Це
2: горнило, да. Можливо, це буде нам величезний заряд на майбутнє.
1: Ну, нашим дітям і онукам.
2: Да. Хотілося б, звісно, хотілося, щоб це було іншими, як кажуть, засобами. Але сталося так, як сталося. Ми маємо оборонити свою рідну землю, свою свободу, своє майбутнє. І в цьому от ця внутрішня підтримка тих людей, які сьогодні працюють в тилу, які сьогодні залишаються тут, аби підтримувати наше військо, вони мають відчувати так само, на мою думку, що вони не самі, що вони не самотні. І театр – це один з елементів. Коли ми приїхали з вистави «Квітка пісні наяву»
1: Чу весна.
2: Це дійсно Східний регіон, Дніпропетровщина. Ну, знову ж таки повторюсь, в свій час не зовсім, далеко не українізований, скажімо так, регіон нашої держави. Але так, як там нас прийняли, Кам'янське, це колись Дніпродзержинськ, так. Це здавалося,
1: ну,
2: якась
1: Харків.
2: Перемога. І Харків, так, і Харків. Це якась перемога наша, морально-етична, мистецька перемога, яка потім трансформується в це усвідомлення.
1: А пам'ятаєте, коли вони повернулися, вони сказали, ми ж тут хвилювалися, як воно буде, бо ж постійні тривоги. А вони кажуть, за всі ці дні, що ми були там, майже тиждень,
2: жодної
1: тривоги не було. То Квітка Цісик там тримала небо, напевно, і сама культура українська, і ось ця терапія, яка мала відбутися, вона
2: відбувається постійно. В нашій роботі, в роботі нашої трупи, в роботі тих людей, кого ми залучаємо сьогодні. Ви згадали про наш проєкт «Терапія мистецтвом», який ми започаткували з 6 грудня минулого року, учасниками, безпосередніми акторами, якого є ветерани російсько-української війни, і, на жаль, є вдова, є дружина нашого військового, діти їхні беруть участь також у цій постановці. З цією постановкою ми вже об'їздили майже всі реабілітаційні центри нашого обласного центру.
1: Центру.
2: І були вже на фестивалі в Хмельницькому, першому фестивалі ветеранських театрів. Ви знаєте, це не шаблон. Це зараз багато театрів здійснюють такі постановки, але заради справедливості треба сказати, що ми цю ідею виношували майже рік. Ну, тобто, щось нас, напевно, якось не підштовхувало, не пускало. Але
1: можливо,
2: ми її здійснили.
1: Можливо, та форма, яку ми шукали. Ми не так шукали тоді все ж таки форму, як це зробити.
2: А можливо, ми не були готові ще до
1: можливо,
2: цього. Можливо, ми не були готові до цього. І, напевно, варто було дочекатися того періоду, коли внутрішній стан нас самих підштовхнув. І ми ж її реалізували менш ніж за місяць, буквально, цю постановку.
1: І вони хочуть
2: продовження. Да, вони хочуть вже запитати Таїсі Дмитрівну, коли буде
1: наступне. Вони вже кажуть, Таїсі Дмитрівні, може Шекспіра, а може, ну хоч Наталку Полтавку там.
2: Це дуже прекрасно, що вони акцентують саме на українську класику, на українську драматургію. І ми зараз теж маємо спрямовуватись, я вважаю, більше на українську драматургію, хоча жодним чином ми не маємо забувати і про зарубіжні твори.
1: Але
2: сучасну, українську драматургію, зарубіжну драматургію. Але я вважаю, що 5-6 постановок, які ми робимо на рік, да, ми з вами свідками
1: в цьому сезоні у нас 6.
2: «Терапія мистецтвом», «Ідзанамі», «Касандра»,
1: «Занепалі
2: Янголи», комедія. Що ще у нас? 4 я нарахував.
1: Шома і Фружі,
2: казочка. Та.
1: Ну, і «Небилиці» про Івана.
2: І «Небилиці» про Івана, да, звісно. Да, правильно, 6 постановок за сезон. Я вважаю, що це навіть трохи і багатенько, тому що ми працюємо в напруженому режимі, але з іншого боку, зараз такий час, що саме в напруженому режимі треба і працювати, треба тримати себе в тонусі і таким чином відганяти дурні думки.
1: Ну, і ми ж відчуваємо цю вдячність від глядачів, від тих, хто приїхав з різних регіонів, так, кого війна привела сюди на Вінниччину, вони вражені. І це не тому, що там похвали мене моя губонька, вони дійсно кажуть, що театр надто сильний, і трупа, і ваші вистави, але вони хочуть більше якихось, якщо вже драми, то краще мелодрама. Хай буде з коханням, хай буде з добром, хай буде з перемогою, так? От, наприклад, та ж «За дверима» чудова постановка, так? Гра неймовірна акторів, там ансамбль прекрасний, але вінницький глядач чомусь не дуже хоче дивитися.
2: Ви знаєте, Світлано, я вже от об'їздивши за ці 3 роки, коли ми з вами разом працюємо, я працюю директором театру, я врахував 7 театрів в Україні, і я відчув, дійсно, хочеш, не хочеш, але існує, на щастя чи на жаль, я не знаю, але існує такий внутрішній розподіл. Так. Це правда. І те, що подобається, і те, що на ура проходить в Вінниці, воно не завжди може зайти, скажімо, там зразу, одразу з великим захопленням, ну, умовно, там, на Рівненщині. Або ж от той самий Борхерт «За дверима», який дійсно чомусь прекрасна постановка. Я вважаю, що це одна з найкращих вистав нашого театру, глибока філософська річ. Але ось в Рівному ми були, вона пройшла просто на одному диханні і просто з фурорним успіхом.
1: Але вони теж спитали.
2: Але в Вінниці, да, але в Вінниці чомусь на неї глядач дуже слабо йде. І так само ми були, здається, тоді пару років тому на Шевченківському фестивалі в Моринцях. В Моринцях так само вона зайшла просто на, ну, на фурорному такому підйомі ця вистава.
1: Ну, вони теж були надзвичайно вражені і запитували, а що у вас глядач? Глядачі йдуть таке дивитися.
2: Так, пам'ятаєте. Да. З іншого боку, да, я цілком погоджуюсь, спілкуючись з нашими військовими, з членами їхніх родин. Ну, це, напевно, так продиктовано часами ситуації, коли вони приходять в театр, все ж таки вони просять більш якихось, ну, більш-менш спокійних, ліричних, мажорних вистав.
1: І ще класику. І класику, да.
2: Тому що ось цього напруження емоційного, морального їм вистачило в житті. І я їх розумію. Вони прийшли крізь горнила. І вони не хочуть, знаєте, вони не хочуть, щоб театр емоційно їх повертав в той момент, в ті переживання.
1: Так. От зараз та, ми закінчуємо наш сезон і закінчуємо небилицями. Про Івана, так? Ви пам'ятаєте, як пройшла прем'єра?
2: Ну, пройшла прем'єра 100% успіхом, при повному, як кажуть, є аншлаг або немає аншлагу. Я кажу, для мене ще є поняття повний аншлаг. Це коли ще в проходах, в коридорах люди знаходяться. Так. Дійсно.
1: Люди вдячні, от, ну, навіть спілкуючись на вулиці, як то кажуть, з пересічними громадянами, десь заговорили про театр, і вони говорять про небилиці, про Івана. І тому ми вирішили, ми зазвичай відкриваємо і закриваємо сезон наш однією тією ж виставою, да? Але тут ми вирішили замість Касандри все ж таки показати небилиці про Івана.
2: Ну, це дві достойних, дійсно достойних роботи, однією ми відкрили сезон, другий закрили. Знаково те, що це за творами наших українських, ну, класика, це Лесі Українки, а нашого, ну, скажімо так, класика сучасної кінолітератури, можна так висловитись, Івана Миколайчука, нашого відомого сценаріста, актора, режисера. Постановником вийшов Вадим Іванович Сікорський, заслужений діяч мистецтв, людина, яка майже весь свій творчий шлях присвятила театру Занковецької у Львові, і співпрацює з нами, співпрацював дуже давно, політ над гніздом Зозулі. Я пам'ятаю ту виставу, ще в юності дивився її, прекрасна робота була.
1: Робота,
2: а ця вистава, вона про українство, про українців, але, знаєте, нас всіх запитують, чому ви не ставите на військову тематику? Ну, ми напевно, до цього прийдемо. Я так думаю. Але ми хочемо все ж таки, знаєте, як на мене, ми хочемо продемонструвати людям, що життя триває. і що війна є, на превеликий жаль, вона є присутня в нашому житті, але нам треба жити і знаходити ці життєві сили, їх підживлювати для того, щоб ще потім ще мати ще більше сил, аби долати в собі цю війну.
1: І вона війну хоча, з ворогом. Та, але і Женя Карнавка з Андрій Вадим в цій
2: натяки,
1: виставі.
2: Натяки хороші, такі недвозначні, так. Прекрасні такі алегоричні моменти, вони там присутні, коли людина, дивлячись Касандру, ми розуміємо, що це про наше буття врешті-решт. Так. І ось саме цей підтекст, який заклав Євген в цій виставі, якщо ти його зрозумів, то можна сказати, що режисер досяг от, тої мети, яку він перед собою ставив. Вона,
1: ми ж з цією виставою Касандра беремо участь у...
2: Плануємо.
1: Ні, у грі.
2: А, в фестивалі гра, ми подали заявку, так, да.
1: Так, і ми отримали, ну, непогані такі будемо.
2: Ну, не будемо забігати наперед,
1: да, але все одно читати. Театральні критики приїздили, так, і вони подивилися. Але пішов такий розголос теж про нашу виставу, і з Києва до нас звернулася команда сучасного фестивалю театрального. Ми не будемо про це
2: не
1: говорити.
2: Не будемо, давайте. Да, ми скажемо, що до нас звернулося з дуже гарною пропозицією, ми на неї відгукнулися, чекаємо результатів.
1: Так, да. І чекаємо так на фестивалі, який пропозицій. Буде в Києві. Це класно, так. Що ми все ж таки і в Туреччині побували на фестивалі. І,
2: От, до речі, в Туреччину ми їздили, везли за дверима, здавалося, публіка інша, з абсолютно іншою ментальністю. Але як сприйняла цю виставу?
1: Ну, тому що у них ті ж проблеми, що і в нас сьогодні.
2: Треба їздити, треба себе показувати. Я, до речі, дійсно не тому, що це по протоколу, не тому, що я зараз знаходжуся у своїх друзів і колег на муніципальному радіо, а тому, що дійсно Сергій Анатолійович Моргунов і Вінницька міська рада нас підтримала свого часу і підтримає, дай Боже, цього разу з нашими міжнародними виїздами. Вінницька обласна рада в особі Вячеслава Петровича Соколова, обласна адміністрація в особі Наталії Михайлівни Заболотної. От, дійсно, спілкуючись з ними, я отримую підтримку театру, підтримку всього колективу. І зараз закінчиться. І зараз, і це просто привідкрию швиденечко, привідкрию шторку, що знову ж таки є задумка, є пропозиція і є запрошення з-за кордону за дуже класними емоційними враженнями з нашої минулорічної поїздки в Німеччину. Пішли наслідки і ну, не буду далі говорити. Ну, є класна ідея.
1: Є продовження.
2: Да, і будемо продовжувати.
1: А знаєте, Івана Дмитрович, я вам що хочу сказати, що коли приїздять наші колеги з інших театрів, знаєте, в чому вони нам заздрять? Вони кажуть, вас любить влада. І міська, і обласна. Тому ми, звичайно, їм вдячні.
2: Ну, це дійсно, це реальна підтримка.
1: Ну, це правда.
2: Підтримка була, ми звернулися, отримали класну підтримку, зробили шикарний двотижневий тур Німеччини. Зараз, знову ж таки, звернулися, є прекрасний фідбек, позитивний. От зараз, буквально цими днями, буду цим займатися, і, дай Боже, у нас здійсниться ще одна хороша поїздка.
1: Так,
2: треба їздити, показувати, тому що ми їдемо, показуємо не лише Вінничину і Вінницю. Ми демонструємо театральне мистецтво і всі культурні надбання нашої країни цілком і повністю. Це культурна дипломатія. Треба мовою театралізованих дійств демонструвати, що ми живі, що ми будемо жити і що нікуди планета Земля від України не дінеться.
1: Так. Ось так. Отож, ми закінчуємо цей сезон. Театральний сезон 2025-26 іде в історію. Отож, ми зичимо всім і нам миру і нових зустрічей.
2: Дякуємо всім, що були разом з нами в цьому сезоні і з відкритим серцем запрошуємо вас в наступний театральний сезон.
1: Який ми відкримо у вересні.
0: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. На Росії запропонували підривати власні танкери у разі арешту. У США запускають виробництво бронемашин для України. У Нідерландах подумають впровадити обмеження швидкості для велосипедистів. А зараз про це та інше докладніше. На Росії запропонували підривати власні танкери у разі арешту. Сенатор РФ Дмитро Рогозін запропонував мінувати російські танкери та підривати їх у разі затримання іноземними державами. На його думку, загроза масштабних екологічних наслідків може стримати арешти суден. Заява пролунала після затримання у Ла-Манші танкера «Сміртус», який пов'язують із російським тіньовим флотом. У Великій Британії назвали операцію ударом по схемах, що допомагають фінансувати війну РФ проти України. У США запускають виробництво бронемашин для України. На заводі Textron Systems у Луїзіані відновили виробництво 65 бронемашин для України. Лінія не працювала понад 7 років і була перезапущена спеціально під український контракт. Машини з V-подібним днищем для захисту від мін мають надійти у межах програми США до кінця 2026 року. У пакет також входить навчання українських екіпажів і технічна підтримка. В Італії генерал заснував ультраправу партію, яка може загрожувати перспективам Мелоні. Італійський генерал Роберто Ваначі заснував свою нову ультраправу партію, кинувши прямий виклик владі прем'єр-міністрки Джорджії Мелоні. Прагнучи скерувати Італію в більш жорсткий націоналістичний напрямок напередодні виборів наступного року. Популістський рух Ваначі вже набирає близько 5% у опитуваннях, наближаючись до Ліги і потенційно затьмарюючи надії Мелоні на повернення до влади на національних виборах наступного року, якщо вона не укладе з ним виборчий пакт. Однак такий союз несе значні ризики для Мелоні та потенційно може відлякати поміркованих прихильників, яких відштовхує антиєвропейська проросійська програма Ваначі та його тісні зв'язки з ультраправими європейськими партіями, такими як «Німецька альтернатива для Німеччини». У Нідерландах подумають впровадити обмеження швидкості для велосипедистів. У зв'язку зі зростанням кількості смертей на дорогах та переповненням велосипедних доріжок електровелосипедами, Нідерланди розглядають можливість введення обмеження швидкості для велосипедистів на рівні 20 км за годину. Уряд розпочав двотижневе випробування в місті Хаутен, щоб оцінити, чи готові голландські велосипедисти зменшити швидкість, і чи мають вони взагалі уявлення про те, з якою швидкістю вони рухаються. Минулого року, за оцінками, 80 900 велосипедистів потрапили до відділень невідкладної допомоги після ДТП, а кількість смертей серед велосипедистів зросла на 14% до 281. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: 101.8 вмикай.
2: На хвилю позитиву стрибай.
0: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка, казка. Був собі дід та й баба. Мали курочку чорненьку, знесла яйце біленьке. Прийшла припусничка, з'їла докусничка. Дід журиться, баба журиться. Приходить пацюк до діда, питає його.
2: Ой, дідонько, дідонько, тільки я до тебе приходив, ще ти так ніколи не журився.
1: А дід йому на то:
2: ой, пацюченько, пацюченько, був тут дід та й баба, мали курочку чорненьку, знесла яйце біленьке, прийшла припусничка, з'їла докусничка. І дід журиться, і баба журиться.
1: А пацюк відповідає:
2: ну, то я буду рьохкати.
1: Ліг він під плід, рохкоче, а плід до нього:
3: ой, пацюченьку, пацюченьку, скільки ти під мене лягав, ще ти ніколи так не рохкотав.
1: Повідає пацюк:
2: ой, ти плотонько, плотонько, був тут дід та й баба, мали курочку чорненьку, знесла яйце біленьке, прийшла припусничка, з'їла докусничка, а дід журиться, і баба журиться, і я рохкочу.
1: А плід каже:
2: ну, то я буду хитатись.
1: Хитається плід, аж тут сідає на нього сорока, говорить:
4: ой, плотонько, плотонько, відколи я на тебе сідала, ще тебе ніколи таким не видала.
1: А плід отказує:
2: ой, сороченько, сороченько, бо тут дід та й баба мали курочку чорненьку, знесла яйце біленьке, прийшла припусничка, з'їла докусничка, і дід журиться, і баба журиться, і пацюк рохкоче, і я хитаюсь.
1: А сорока мовить:
4: ну, то я собі ногу зломлю.
1: Зломила собі ногу, прилітає над воду, вода до неї обзивається.
5: Ой, сороченько, сороченько, відколи ти мене пила, ще ти собі ніколи ногу не зломила.
1: А сорока до неї:
4: ой, воденько, воденько, був тут дід та й баба, мали курочку чорненьку, знесла яйце біленьке, прийшла припусничка, з'їла докусничка, і дід журиться, і баба журиться, і пацюк рохкоче, і плід хитається, і я собі ногу зломила.
1: А вода каже:
5: ну, то я зроблюся червоною.
1: Зробилася вода червоною, аж тут приходить попова кухарка з коновками воду брати. Дивиться, вода червона. Вона й питає:
4: ой, воденько, воденько, відколи я тебе брала, ніколи ти червоною не бувала.
1: А вода повідує:
4: ой, кухарочко, кухарочко, був тут дід та й баба, мали курочку чорненьку, знесла яйце біленьке, прийшла припусничка, з'їла докусничка, і дід журиться, і баба журиться, і пацюк рохкоче, і плід пихитається, і сорока собі ногу зломила, і я червоною зробилась.
1: А кухарка каже:
4: ну, то я коновки порозбиваю.
1: Та й з тим телев коновками до землі, вертає додому. А там попадя варила обід для попа – галушки в котельчику. Несе вона той котельчик з галушками через хату та до кухарки.
6: Ой, кухарочко, кухарочко, тільки ти по воду ходила, а ще ти ніколи коновок не розбила.
1: А кухарка повідає:
4: ой, попаденько, попаденько, був тут дід та й баба, мали курочку чорненьку, знесла яйце біленьке, прийшла припусничка, з'їла докусничка, і дід журиться, і баба журиться, і пацюк рохкоче, і плід хитається, і сороку собі ногу зломила, і вода червоною зробилася, і я коновки розбила.
1: А попадя каже:
6: ну, то я котельчик з лужками насеред хати вержу.
1: Та й бев котельчиком посеред хати. Аж тут надходить Піп та до попаді.
7: Ой, попаденько, попаденько, кілько ти галушки варила, ще ти ніколи котлика не збила.
1: А попадя до нього:
6: Ой, папоньку, папоньку, був тут дід та й баба. Мали курочку чорненьку, знесла яйце біленьке. Прийшла прибузничка, з'їла до кусничка. І дід журиться, і баба журиться, і пацюк рохкоче, і плід хитається. І сорока собі ногу зламила, і вода червоною зробилась, і наша кухарка коновки розбила. І я горнець з голушками вергла насеред хати.
5: А Піп тоді:
7: ну, то я свою хату запалю.
5: Вхопив головешку, вибіг та й запалив хату.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Мишача рада». Зібрались раз миші і почали гомоніти, що таки треба щось думати з тим котом, бо далі вже витримати не можна. Відколи господиня стала зачиняти його в хаті та в коморі, настало чисте горе. То того, то другого в мишачій громаді не дорахуєшся. Та ще ж такий проклятий той кіт, аби ж нападав так, щоб його заздалегідь

0: штука, а хто його котові на шию повісить. Еге, хто ж повісить?
1: Дивляться миші одна на одну, ніхто не озивається. Далі розходитись почали, посумувавши. А та мишка, що нарадила ту штуку із дзвіночком, вже й давно втекла. Отож то й воно, радити не штука, а самому діяти супроти лиха – то інша річ.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Японія активізувала дипломатичні контакти з РФ. Зеленський відвідав Лавру після атаки Росії. У цілодобові варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Про це слухайте далі.
4: Світ.
3: Японія активізувала дипломатичні контакти з Росією напередодні саміту Великої Сімки у Франції, що може викликати невдоволення європейських союзників, які прагнуть зберегти єдиний тиск на Москву через її війну проти України. У травні представники японських міністерств закордонних справ і торгівлі відвідали Москву та провели переговори з російськими посадовцями. До зустрічі також долучилися представники японської бізнес-спільноти. Водночас 5 найбільших японських бізнес-конгломератів від участі відмовилися. Глава МЗС Японії Тосімітсу Мотегі заявив, що підтримувати діалог важливо навіть під час конфліктів.
4: Україна.
3: Президент України Володимир Зеленський разом з урядовцями відвідав постраждалі через російський удар об'єкти Києво-Печерської лаври. Під час спілкування з журналістами глава держави запевнив, що все буде відновлене. За інформацією національного заповідника Києво-Печерська лавра, сьогодні вночі шахет влучив у вівтарну частину Успенського собору. Також було пошкоджено частину фортифікаційного комплексу верхньої лаври і будівлі скарбниці Національного музею історії України та музею книги і друкарства України, розташовані на території заповідника. Нагадаємо, в ніч на 15 червня Росія атакувала Україну 70 ракетами і понад 600 дронами. Головною ціллю став Київ. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей. Також стало відомо, що кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки на українську столицю в ніч на 15 червня зросла до 5.
4: Вінниця.
3: У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Так, бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Героїв Нацгвардії 42, Богуна 42, Калицька 85, Магістратська 59, Пирогова 119. Водопостачання відновлять після завершення всього комплексу робіт. Вінниця Міськтепленерго повідомляє про тимчасове призупинення послуги гарячого водопостачання за такими адресами: Пирогова 144, 146, 148. Відсутня гаряча вода до 29 червня через зупинку котельні. Магістратська 39, Первозваного 58А. А також на вулиці Келицькій 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103. Причина – планові та ремонтні роботи на мережах. У вінницьких міських електромережах також попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Грінченка, Гончара, Житня, Орлика, Дружби, Козацька, вулиця та проїзд Даценка, вулиця Учительська, Форпостна, Яблунева, вулиця та проїзди Гетьмана Мазепи, Олени Пчілки, провулок Крутнів Яр, вулиця та провулок Лівобережні, вулиця Синьоводська, Гданська, Скорика, Сліпака, Богомольця, Князів Корятовичів, а також Нагородецького і архітектора Артинова. Причина – планові заходи.
2: Погода у Вінниці.
3: Вдень у рідному місті температура повітря до 21 градуса тепла. По обіді можливий дощ. Тож, про всяк випадок, прихопіть із собою парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Чудового дня! Місто над Бугом. 101,8.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала, і я дуже-дуже тому радий, можливо, якщо встигну, то скажу саме чому. До мене сьогодні завітала Діна Черненко, начальниця відділу інформації Департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради. Пані Діно, доброго вам дня.
2: Вітаю.
1: Я дійсно дуже радий, що ви до мене завітали. Я нікому не розповідав, чесно скажу, нікому не розповідав, як ми довго з вами домовлялися. І як воно у нас все. Все, ви у нас в студії, все чудово. Сьогодні ми будемо говорити, до речі, також про річ, про яку, ну, напевно, вінничани з вами точно не домовлялися, але довго і довго чекали. І от зараз вона почала виходити на ринок. Я правильно ставлю акценти? Вона ще не вийшла, але почала виходити.
2: По суті, вийшла.
1: По суті, вже вийшло. Вже можна казати, що вже вийшло.
2: Так, так.
1: Ми сьогодні будемо говорити з пані Діною про муніципальний мобільний додаток, який називається Вінницький, до речі, додаток, суто Вінницький, який називається «Місто». Чим застосунок «Місто» принципово відрізняється від інших, можливо, десятків інших міських сервісів, телеграм-каналів і так далі, і так далі?
2: Можна сказати, що дійсно Вінниця створила вже доволі багато різноманітних каналів, різноманітних сервісів, які надають якусь конкретну дію для користувача. Але користувачу досить важко не загубитись серед цієї великої кількості сторінок, сайтів, застосунків для того, щоб отримати ту чи іншу послугу або дізнатися, в принципі, що вона існує. Тому додаток «Місто» створений саме для того, щоб об'єднати ту велику кількість сервісів, які вже є в нашому місті, і направити людину для того, щоб він легко отримав шлях до вирішення якогось свого питання.
1: Якщо говорити про додаток «Місто», застосунок, правильно казати, застосунок «Місто», то почнемо з того, що, ну, зараз ви будете стояти на позиції, так як ви безпосередньо створювали його, ви будете стояти на позиції, тому що ми, вінничани, ми, як патріоти свого міста, своєї міської територіальної громади, ми маємо його обов'язково встановити на наші гаджети і так далі, і так далі. Для чого?
2: Дивіться, ми не повинні це зробити.
1: Ми
2: але...
1: ми не повинні. То ми... повинні чи ні?
2: Не повинні, але ми можемо зацікавитись і встановити його. Якраз саме для того, щоб отримати оцей єдиний зручний простір в своєму смартфоні, тобто на тому пристрої, який завжди в руці у сучасної людини. Людина не може... Не обов'язково сьогодні дійде до комп'ютера, але смартфон вона носить з собою завжди, і завжди саму оперативну інформацію отримати саме свого телефона. Відповідно, ми хочемо на єдиному екрані зібрати для неї ті сервіси, ті послуги, які вона вже може побачити, що існують у Вінниці. Ми дуже-дуже часто стикалися з тим, що люди, в принципі, не знають, що щось вже працює. І це дуже добре, якщо людина, наприклад, встановить застосунок заради транспорту, або бачить, що тут можна і інші послуги, сервіси отримати. Або, в принципі, дізнатися, що така послуга існує, що вона десь надається, дізнатися, як її отримати, куди зателефонувати. Тобто це користь. Це по-перше. По-друге, ми бачимо вже досвід великих міст, які встановили подібні інструменти, і вони користуються...
1: Тобто вони створили собі власні, так?
2: Так, так. Угу. Наприклад, Київ цифровий. Це... дуже популярний інструмент серед киян. 83% киян ним користуються. Дніпро має свій гарний інструмент, Тернопіль, Одеса. І ми так само, як і ці міста, хочемо розширити можливості для наших громадян, щоб вони не на тому сайті, де звикли, шукали сервіс, або, може, і забули, що його там треба шукати, а знайшли їх в єдиному місці. Тобто ми створимо для наших вінничан альтернативний шлях, де вони можуть побачити побачити, що сервіс існує, і скористатись ним.
1: Це більш практичний застосунок. Я правильно вас розумію?
2: Звісно,
1: це практичний. Хоча там також є інформація.
2: Дивіться, практика, так, але якщо людина отримує інформацію, це теж практичність, практична користь. Наприклад, як я вже казала, от я, наприклад, як працівник міської ради, до мене доволі часто звертаються знайомі, які думають, що, в принципі, як працівник міської ради, я маю відповідати за всі питання в міській раді.
1: Звісно, ви ж знаєте абсолютно все. Да, да. А як же?
2: Да. І вони звертаються до мене з такими запитаннями, і я дуже останнім часом сама дивилась саме в цей застосунок і могла проконсультувати, що, наприклад, це надається на базі такого-то центру надання адміністративних послуг. А телефон
1: це телефон такий, да, да. Звернутися туди, да, да, а да. Там такі. І да. Тут взагалі не мороч мені голову. Візьми застосунок, і в тебе буде все нормально.
2: Ну, в цілому приблизно так, але...
1: Але м'яко кажучи. Да.
2: Але рекомендовано, люди дійсно цікавились і встановлювали.
1: А якщо, я не знаю, от підраховували ви чи ні, скільки інших роз'єднаних, скажімо так, або, так переверну питання, скільки в собі застосунок місто об'єднав тих самих служб, тих самих інформаційних джерел. От поставити один, встановити, вірніше, собі один, і ти можеш від багатьох відмовитися, тому що є одна платформа, є місто, за яким слідкують, якого доробляють. Ну, ми ж чудово розуміємо, що має бути якась робота і так далі, і так далі. Ви якось так рахували чи ні?
2: Ми, по-перше, абсолютно не маємо такого підходу і абсолютно не

0: рахунком, чи хоче вона спеціалізованим сервісом скористатись, або просто знайде шлях до цього сервісу. Тобто, да.
1: Добре, я зрозумів. Скільки сервісів на сьогоднішній день, от на початок виходу на широкий майданчик, об'єднало місто, застосунок міста?
0: Конкретно сервіси я не підраховувала, можу назвати ті сфери життєдіяльності, які вони охоплюють на даний час. Наразі це безпека, екологія, транспорт, адміністративні сервіси, соціальні сервіси типу запису дитячого садочку, ветеранам сервіс, це сервіси безбар'єрності і мапи, наприклад, укриттів, пунктів незламності, підзарядки, води, туризм. Тобто досить багато сервісів з усіма, ну, на усі важливі напрямки життєдіяльності міста.
1: Також одне з ключових питань. Сервіс коштовний чи безкоштовний?
0: Абсолютно безкоштовний і сервіс, і абсолютно безкоштовний застосунок і для вінничан, і для вінницької громади, і в користуванні, і дістався в користуванні нашій громаді.
1: Окей, його може собі встановити на гаджет не мешканець, не мешканець
0: так,
1: Вінниці?
0: Так, звісно, звісно. Да. Гость міста або будь-яка людина, яка цікавиться, які сервіси надає наше місто, може скористатися нашим застосунком.
1: Тобто він абсолютно відкритий.
0: Відкритий, він доступний на платформах, в маркетах App Store і Google Play. Його легко встановити. Це місто англійськими літерами. І...
1: Захист.
0: Абсолютно слушне, важливе запитання. Звісно, платформа такого рівня має бути обов'язково захищена. Дана платформа має повністю той необхідний захист, який вимагає українське і, більше того, європейське законодавство. Тобто, він має, платформа має чинний атестат комплексного захисту інформації, комплексна система захисту інформації. Далі платформа працює на базі Microsoft Azure, це теж дуже відомий провайдер IT-інфраструктури хмарної, який забезпечує відповідний захист і залучає спеціалізовані компанії, які перевіряють і аналізують безпеку. Всі персональні дані обробляються, зберігаються. По-перше, збирається лише зовсім-зовсім мінімально для того, щоб могли, мали змогу функціонувати ті сервіси, які створені на базі застосунку, або обробитись. Абсолютно мінімальні ці дані і обробляються виключно за законом. Кожна людина, яка непокоїться за свої дані, може або при встановленні застосунку, або користуючись ним, подивитись в своєму профілі, є угода користувача, є політика конфіденційності. І людина може абсолютно дізнатися прозоро, які дані для чого використовуються.
1: Окей, от ви сказали, що це абсолютно безкоштовно для нас, як для споживачів, але ми чудово розуміємо, що нічого безкоштовного не буває. Підтримка, поповнення, вихід нових версій, а я так розумію, що це обов'язково, ну це таке життя вже має бути. Людина росте, а застосунок також починає обростати іншою інформацією. Це ж не безкоштовно, як в даному випадку.
0: Ви маєте на увазі подальше?
1: Фінансування, я маю на увазі фінансування, утримання і фінансування.
0: Зрозуміло. Звісно, будь-яка така глобальна система обов'язково має утримуватись. Наразі триває грантовий етап і ініціатор грантодавцем проєкту, який реалізується, в принципі, в декількох містах України по розвитку цифрових сервісів, є компанія Bloomberg Philanthropies. Він залучає партнера в Україні, це фонд Кличко, який здійснює адміністративний організаційний супровід цього проєкту. І за цим проєктом залучається на конкурсній основі залучена українська компанія Rock IT, яка розробляє, якраз підтримує цю платформу, забезпечує кіберзахист і те, що ви назвали, і здійснює розробку сервісів якраз за потребами вінничан і надає нам ліцензії. Тобто ми вже як вінничани отримуємо ліцензійне використання цієї платформи і розвиток своїх сервісів для нашої громади.

0: В подальшому, якщо це питання цікавить, звісно, колись цей грантовий період закінчиться. Але, по-перше, він закінчиться не скоро. І ми будемо виходити з того, який, по-перше, успіх має цей проєкт, а по-друге, які технології на даний час, на той час, будуть вже присутні. Тобто, якби нас питали зараз, яким чином ви б хотіли продовжувати, ми б сказали, що далі ми б хотіли також отримати якусь грантову підтримку або в цього грантодавця, або да, пошукати іншого. Але або може навіть перейти на власну платформу. Можливо, будуть якісь платформи з такими чудовими технологіями, на які ми захочемо інтегруватись, перейти. Можливо, взагалі пройде час і будуть доступні такі технології, що, в принципі, зроблять неактуальними використання застосунків. І тому над цим ми подумаємо, якби коли прийде цей етап.
1: А поки що виходимо з того, що ми маємо.
0: Да. І дуже добре, що ми вже, наші вінничани, мають змогу вже працювати з цим застосунком. До речі, я якби не оголосила, що зараз поки що тестовий запуск, і тому ми, звісно, очікуємо від наших громадян, що вони подивляться, встановлять.
1: Фідбек певний.
0: Да, і нададуть фідбек.
1: От тепер давайте про саме нас, про вінничан, поговоримо. Напевно, один з параметрів успішного запуску такої платформи, такого додатку, не платформи, неправильно кажу, а додатку міста, є кількість завантажень. На яку кількість завантажень нам, вінничанам, або вам, як розробникам, треба вийти, щоб самим собі сказати: «Вау, ми молодці! Ми зробили такий застосунок, що от півсвіту його завантажили, і тепер все класно».
0: Чудове запитання. Насправді, кількість завантажень не є особливим, якби, ознакою успішності проєкту. Більше важливі активні користувачі, тобто, які його встановили, а потім повертаються і користуються. І, в принципі, успішність як проєкту... Проект виглядає успішним, якщо люди отримують від нього користь. Якщо люди будуть проходити опитування, якщо ми будемо бачити користування сервісами, ефективність, якщо сервіси стануть популярними, то це вже в цьому випадку можна буде казати про ефективність, успішність проекту. Але якщо справді говорити про якісь цифри, це досить, якби, цікава тема, ми би прагнули на перший рік впровадження досягнути цифри десь 10-20% вінничан, а далі ми хотіли би в подальшому вийти вже не менше 50-80%. Mm-hmm. Але знаєте, від чого це залежить найбільше? Цей застосунок може інтегрувати в себе, в принципі, будь-які корисні системи, які є у Вінниці. Головне, щоб вони були створені. Наприклад, самі популярні сервіси в інших містах – це, наприклад, сервіси паркування. Як тільки у нас буде впроваджена система паркування, одразу платформа вже передбачає такий функціонал, і ці сервіси введуть на нашу платформу і стануть доступні вінничанам. Uh-huh. Другий популярний сервіс, наприклад, запис до ЦНАП. Так само, як тільки ми оновимо систему, ми зможемо інтегрувати її застосунком і надати вінничанам цю послугу. І так будь-яка система, яка є цікавою, от популярною для вінничан, вона зможе інтегруватися і стати доступною. І от ми до цього прагнемо.
1: Запитують іще раз, очевидно, не з самого початку дивляться наш ефір, де можна завантажити додаток «Місто». Угу. На плеймаркетах?
0: Да, на плеймаркетах «Місто» англійськими літерами легко знайдете.
1: Угу. Окей. Першими ви назвали, що найбільше так... Я так розумію, що найбільше запитують і найбільше, якби, хочуть отримати інформацію. Чи готові ви, до речі, хочу раз повернутися до цифр, якщо ви кажете, перший рік 10-20%, в цифрах це виходить до 100 тисяч населення. Ну, тобто, якщо
0: у
1: нас...
0: Ні, хіба у нас...
1: Да, у нас, да. Ну, окей, я не буду з вами сперечати.
0: У нас не місто-мільйонник.
1: Ні, у нас не місто-мільйонник, але я так розумію, на 80 тисяч ви хочете вийти. Оце і є, в принципі, десь 80-20% нашого населення. Тобто, я сказав, до 100 тисяч. А наступний – це 200 200 тисяч ми маємо бути. Ну, подивимося. Подивимося. От ви кажете, фідбек, отримати фідбек, чи готовий механізм на цьому майданчику, на місті, на цьому додатку, чи ви готові показувати, демонструвати, розміщувати реальні запити, реальні відгуки, реальну кількість, тобто наскільки дійсно ті цифри і та інформація, тут я себе дуже сильно кусаю за язик, буде відповідати тій дійсності, яка от буде насправді.
0: Ми з задоволенням, в принципі, публікуємо статистику по використанню багатьох наших сервісів, і сайту, і цілової варти, наприклад. Тому ми не бачимо, чому ми б не публікували статистику і застосунку. Звісно, ми будемо публікувати, якщо людей буде попит знати, які найбільш розповсюджені типові якби відгуки. Звісно, ми публікуємо цю статистику. Все залежить від цікавості вінничан. Проблем дати, я можу навіть на даний час сказати, ми запустили, оголосили тестовий запис у четвер. У четвер, тобто пройшло 4 дні. На даний час надійшло трохи більше, ніж 60 відгуків. Тобто я вважаю, що ця цікавість досить велика. І...
1: Ну ви ж офіційно не голосно про це сказали.
0: Чому?
1: Чи голосно?
0: Дуже голосно.
1: Дуже голосно, конечно, про це сказали. Ну, от бачите, дуже голосно про це сказали, і 60. Я тепер звертаюся до вінничан. Вінничани, вам що, не потрібне ваше рідне, ну, інформація про ваше рідне місто? Тобто можна зараз абсолютно спокійно, безкоштовно, як каже моя гостя, поки що безкоштовно.
0: До речі, опитування абсолютно анонімні.
1: Я дуже такий, я песиміст в цьому плані. От, але поки що безкоштовно можна завантажити і подивитися, як воно працює в тестовому режимі і так далі. Ну, будемо хоча б трішечки інформаційними патріотами хоча б трішки будемо. А я не буду запитувати про подальші плани, чи хочете, можливо, сказати? Подальші плани, я маю на увазі квартал, півроку, от що? Обростати інформацією, обростати запитами?
0: Так, звісно, ми будемо збирати відгуки, інформацію. В нас передбачено розпорядження міського голови, який, в принципі, є ідейним куратором цього проєкту. Передбачено розпорядження, яким визначена і відповідальність людей, і можливість надавати відгуки, пропозиції, їх опрацювати. Тобто в нас і профільні заступники, профільні департаменти відповідають за свої напрямки, департамент інформаційних технологій координує, відгуки збираються, ми їх аналізуємо, дивимося, чи вони дійсно будуть корисні великій кількості вінничан, чи готова платформа, чи готові сервіси до того, щоб могти інтегруватися до платформи і визначати послідовність, яким чином ми будемо розвивати застосунок відповідно і до пропозицій громадян, і до пропозицій відповідальних осіб, і до наявності сервісів, які будуть в місті. Тобто,
1: гнучка система. Має бути гнучка
0: абсолютно,
1: система.
0: Абсолютно.
1: Ви до неї готові? Чудово. Після ефіру одразу піду і подивлюся, що це за... Я ще не завантажував, відверто скажу, але сьогодні це обов'язково зроблю. Начальниця відділу інформатизації Департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради пані Діна Черненко сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін» і розповідала про муніципальний мобільний додаток Вінниці під назвою «Місто». Заходимо на Play Market, латиницею набираємо «Місто», знаходимо Вінницю і завантажуємо. Завантажуємо і тестуємо. Оце, напевно, найголовніше. А я щиро дякую вам за сьогоднішню розмову, і я дуже-дуже сподіваюся, що або ви, або пан Володимир, десь, ну, скажімо так, місяць-два ми зустрінемося і поговоримо про те, як відбувся запуск і перші результати.
0: Будемо дуже-дуже раді
1: вислідувати. І нам дуже цікаво. Дякую вам. Шановні глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, а далі продовжуємо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: До До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами Радіо Місто над Бугом. Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Місто над Бугом.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні в мене таке відчуття, що зараз мене поведуть. І ви зараз розумієте, чому. Тому що в мене сьогодні в гостях пані Оксана Роздорожнюк, вінницька гідеса, і пані Наталя Рибак, кураторка проєкту, який має назву «Єврейські сторінки Вінниці». Я правильно сказав?
2: Так,
1: майже правильно. Тобто, в мене сьогодні по великому рахунку є дві прекрасні, розумні, чарівні дзвіночки, тобто, що мені тут робити? Гідеси, вінницькі гідеси, кураторки різних проєктів. І от, як я сказав, що я тут сьогодні роблю? Я сьогодні для того, тільки щоб сказати на початку і в самому кінці ефіру, що ми сьогодні будемо говорити про єврейські сторінки Вінниці через призму туристичну, само собою. І все, і я замовкаю.
3: Доброго дня.
1: Дівчата, доброго дня. Я, звісно, жартую, замовкнути, щоб Семко замовк, ви самі розумієте, це практично неможливо. Але тим не менше, ми сьогодні будемо говорити про дві основні, як мені здається, дві основні теми, які взагалі існують в цьому величезному океані інформації. Ми сьогодні будемо говорити про майстерні міських екскурсій, тому що саме звідти це все почало. І ми будемо говорити безпосередньо про Вінницьку Єрусалимку, про ці екскурсії і програми, проєкти, в першу чергу, які там були. Давайте розпочнемо з майстерні міських екскурсій.
2: Тому
1: це ж проєкт серйозний.
2: Звичайно,
1: так, дуже і він
2: серйозний,
1: почався
2: так.
1: Не сьогодні.
2: І він розпочався у нас 12 березня. Угу. І в нас 12 – це сакральна така дата, число, цифра. Так?
1: 12 тому, місяців, 12 пісних страв.
2: 12, ні, в нас було 12 спікерів, угу, які працювали з нашими майбутніми гідами, гідесами, з діючими гідами і гідесами, тому що до нас приходять і ті. І було проведено велика кількість занять, лекційних, де наші слухачі могли задавати питання, відповідно отримувати відповіді і працювати над своєю темою. І уже зараз розпочався цикл пілотних екскурсій. Завтра в нас буде друга екскурсія, і так кожного вівторка і четверга ми запрошуємо вас на ці пілотні екскурсії.
1: Абсолютно не да. Випадково ви обрали рибні дні, чесно слово.
2: Так, звичайно.
1: Абсолютно не випадково. Ну.
2: Да, і анонси про ці екскурсії в нас на сайті департаменту маркетингу міста і туризму, тому слідкуйте за нашими сайтами, реєструйтеся і приходьте.
1: Окей. Зайшли на сайт, зареєструвалися, побачили, чому саме от єврейська спадщина стала третьою темою майстерні міських екскурсій. До того були інші абсолютно.
2: Да.
1: Да? Там був Коцюбинський, наскільки я пам'ятаю.
2: Був Коцюбинський, були польські сторінки.
1: Польські сторінки, так.
2: І третя тема – єврейська спадщина. Насправді, єврейська спадщина, вона викликає великий інтерес. Я думаю, що про це зможе розказати Оксана Роздорожнюк. Тому що цікавість до цієї теми, скажімо, стала поштовхом до того, що ми її обрали.
1: Угу. Окей. Так, тепер, пані Оксано, тепер ви.
3: Я погоджуюся з тим, що зараз пані Анталка говорила про те, що справді цікава тема.
1: Я погоджуюся з першим спікером.
3: Я не погоджуюся з першим спікером, це з вами, тому що ви сказали, чому виникла ця ідея, і звідки що почалося, і чи почнемо ми одразу з майстерні міських екскурсій. Отут не погоджуюся. Почалося з інтересу людей. Саме люди, вони, ті, які бажають відчути колорит нашого минулого, доторкнутися до спадщини, саме єврейського, да, того, що залишилося невеликій кількості на території Вінниці, бо було понищено.
1: Угу.
3: От саме люди, саме їхні бажання привели нас до того, що коли ти проводиш, я провожу екскурсію по місту, я розумію, що до мене приходить все більше і більше людей, а тема широка, загал хоче ще глибше розуміти її. От саме це і привело до того, що з'явилося уже тепер навчання багатьох гідів, бо не один в полі тут воїн має бути, це точно має бути багато людей.
1: Хоча,
3: адже тема дуже затребувана.
1: Ну, я, наскільки розумію, саме, хоча ви кажете, що не один у полі воїн, але саме один воїн і веде всіх. Ну,
3: починалося там, десь можливо, так. Ще десь так, ви праві. Єрусалимка – тема, яку розробляли вже протягом 10 років, я особисто. Це не така вузька тема. Угу. І не така широка, щоб ти прийшов і весь матеріал у тебе як на долоні. Над цим треба попрацювати, побути в архіві, побути з людьми, які знають тему, які можуть розповісти історію. А їх не так багато теж залишилось. І коли я навіть шукала от таких старожилів, з якими там можна... Розкажіть, як тут жили люди, угу. Як це було, то далеко не кожен, по-перше, одразу відкрився, а по-друге, не кожен так легко розкаже, так, уже всі виїхали, десь там живуть. І була навіть і переписка з Ізраїлем, і переписка з Сполученими Штатами для того, щоб зрозуміти, як діяло все і як працювала наша Єрусалимка всередині, як жили люди. Навіть такі були для того, щоб підготувати екскурсію.
2: До речі, Оксана стала спікером нашої майстерні, так?
3: Через те, що матеріалу прийшло забагато навіть для того, щоб...
1: По-моєму, вона сама здивована тим, що вона стала спікером.
3: Так, я сама щиро тому була і рада, і здивована. Чому ні? Є чим поділитися, і сподіваюся, це піде в правильне русло.
1: Два моменти. Вони завжди пов'язані з історією, вони завжди пов'язані з... культурою, вони завжди пов'язані зі спадщинами, по великому рахунку. Які два моменти? Два моменти – це історична справедливість, історична дійсність, так. Отак правильно, історичні джерела і дійсні джерела. З іншого боку, це міфологізація. Угу. Не знаю, наскільки ви тут стикалися, наскільки було багато. Да?
3: Звісно, і вони є.
1: І вони будуть продовжуватися. Це ж, тому що з одного боку ми можемо це назвати мовною народною традицією і мовним мистецтвом. А з іншого боку, от ви сказали, що треба посидіти, наприклад, в тому самому архіві і попрацювати. Але це ж робота з документами. І от іноді момент робота з людиною і робота зі спогадами з людиною і робота з документами, вони не співпадають.
3: Дуже часто. А ще дуже багато зробила все-таки 20-те сторіччя пропаганда, яка, знаєте, ще один такий спадок Російської імперії, як я називаю цей момент, це коли клини вбиваються майстерно між всіма національностями і шукаються такі точки дотику болючі, які потім майстерно, так от треба ними маніпулювати. Це той спадок, який ми отримали в 19-го і 20-го сторіччя, з яким теж працюємо постійно і ще будуть працювати ще довго. Це не так легко. Не дуже
1: як
3: просто.
1: З ними працювати?
3: Просто бути чесним і говорити те, що ти, в чому ти впевнений, логічно, з посиланням на якісь ті джерела, які люди зможуть самі потім знайти і почитати. До речі, я вже перейшла не тільки саме у екскурсії Єрусалимкою на такий стиль роботи. Я вже на всіх екскурсіях намагаюся говорити те ж саме. Ви можете це все знайти так само, як і я. Це все в доступних джерелах. Просто, якщо вас це зацікавило, зачепило, ви відчули, що це вас тригернуло. Давайте ви підійдіть далі. І потім мені скажете, що ви знайшли. Ми поділимось. Тому що ми всі розвиваємось. Це ж так добре.
2: І це насправді дуже цікаво, коли зустрічаються різні історики, різні фахівці і діляться своєю інформацією, що було саме в рамках майстерні. Тому що до майстерні долучилися і фахівці музею, і педуніверситет, професора, історики, краєзнавці. Да? Тобто люди, які упродовж життя вивчають цю тему. І це дуже важливо.
1: Окей, з якими відкриттями або які відкриття в праці над цією темою, витягування, відновлення, створювання, тут різні слова можна придумати, які відкриття ви зробили самі для себе і, можливо, це високопарно зараз прозвучить, ви зробили для нашої громади? Що було або втрачено, або майже втрачено? І от завдяки і цьому проєкту, і завдяки такій роботі, дуже-дуже прискіпливій, скрупульозній роботі, вдалося повернути знов в наш оцей історичний ореол пам'яті.
3: Пані Анталка.
2: Перше, про це потрібно говорити. Так. Потрібно розбирати ці всі моменти для того, щоб все ж таки оцей конфлікт, який існує в повітрі, щоб згладжувати його, щоб ми могли відчути взагалі силу кожної нації, кожного народу і об'єднуватися в якихось спільних цілях. Тому що ми всі маємо свої плюси, свої мінуси. Да? І коли ми відчуваємо і підсилюємо один одного, тоді ми можемо робити дуже гарні гарні справи. Крім того всього, дуже класно зараз запропоновано проводити екскурсії одною з наших слухачок. Да, проводити не просто екскурсії в рамках лекції і подивіться направо-наліво і так далі, а в рамках польових досліджень, коли люди стають частиною якихось певних подій, коли це відбувається в якості рольової гри, коли люди роблять самі висновки, їм дається право на це. І тоді це дійсно закарбовується в пам'яті і стає якимось новим досвідом.
1: Ви маєте на увазі польові дослідження єврейської спадщини?
2: Так, в тому числі, так. Коли навіть через ті самі анекдоти, да, тому що ми можемо разом пожартувати, поговорити про ці всі речі і, скажімо так, з таким, ну, в плюсі, так? Тобто людина, яка може пожартувати над собою, насправді людина з непоганим рівнем інтелекту.
1: Ну, я вам скажу, що це треба ще знайти таку людину. Це не просто так. Це не просто так.
3: Ну, і теж є ще такий, знаєте, момент відкриття, не відкриття, не знаю, але просто в сторінках історії нашої Вінниччини, не тільки Вінниці, є момент, коли ти бачиш, що всі національності, всі прекрасно можуть між собою співіснувати. От, наприклад, приклад Шаргорода, де все дуже близенько, одне до одного. І от коли ми навіть вчора там були, у нас була екскурсійна програма від Офісу туризму міста Вінниці, і вже у синагозі, самі старі, яка є на території міста Вінницької області в даному випадку, частинка стіни, ну, від часу були дощі, зараз була важка зима, і вона зруйнувалась. І хто буде ремонтувати? Як ви думаєте, як гадаєте? Ну, ви не уявляєте собі. Це буде римо-католицький котел, і ксьонц буде особисто, зараз думає, як це відремонтувати.
1: Я думаю, що
3: синагогу.
1: Всі разом зберуться.
3: Ну, але будуть
1: що Шаргород
3: збиратися,
1: саме цим
3: так.
1: І відрізняється, що, по-моєму, там...
3: Сплав культур, так.
1: Так, там на один майданчик виходить і синагога, і римо-католицький,
3: і духовна школа. І духовна школа.
1: Тобто, я думаю, що всі разом зберуться.
3: Ну, але все одно організатор, бачите, хто? Хто найбільше зараз має можливості, от я так би сказала, в Шаргороді просто так виходить. І взагалі, от такі події, як екскурсії, вони дають можливість, правда, людині самі зробити деякі висновки під час подорожі, самі пошукати, далі заглибитись. А тема дуже тонка, і не то, щоб... От вона має певні такі питання, які завжди от, їх хочеться ще раз і ще раз легенько, тихенько погладити. Просто що от, як би ти там, щоб ми все ж таки всі між собою були в одному сплаві, в одній команді, яка справді працює. Хто зараз може сильніший, той потягнув, але всі стали поруч, правда? Як у Шаргороді.
2: Так гарно прозвучало.
1: Окей. Що можна, у нас не так багато часу залишилося, що можна сказати, ну це третій етап майстерні міських екскурсій, може я сказав неправильно, етап, можливо це третя хвиля, можливо це третій, така тематична хвиля, так? Скільки вона буде тривати і чи є вже думки про наступну?
2: Думки про наступну є, і, до речі, ми з Оксаною навіть обговорювали. Ми зійшлися на цьому просто в приватній розмові, що потрібно заглибитись в наше українське.
1: Ану, давайте подивимося, на чому сходяться в приватних розмовах. Прошу, давайте.
3: На приватних розмовах на туристичну тематику і на те, що може бути майбутньою темою, як ідея.
2: Уявіть собі, так, які можуть бути приватні розмови.
3: Пошуки нашої ідентичності. Так. Наскільки ми глибоко це розуміємо, наскільки ідентичність українська, єврейська, польська, ассирійська, у нас велика громада ассирійська в Вінниці і інші, так? От наскільки ми можемо ідентифікувати себе тепер уже як сплав ось саме цих культур, яким часом, долею, історією та просто і за бажанням довелося бути на одній території під такою чудовою назвою місто Вінниця.
1: Ну, напевно, одним містом ви не будете зупинятися.
3: Ну, почнемо звідси.
1: Так, ну, хоча почнемо звідси, це точно.
3: Ну, і, звісно, що продовжуємо цю тему ще й далі в тому ракурсі, в якому ми зараз всі живемо. Війна продовжується, і ми продовжуємо тему того, щоб безкоштовно, благодійно, з любов'ю в серці проводити екскурсії для тих, хто... знаєте, має обмежені можливості. От для хлопців і дівчат на візочках, на отих от наших кріслах колісних, маємо зараз бажання. І будемо, і плануємо, і це будемо робити тепер якби на постійній основі, проводити і Єрусалимку в тому числі.
1: Це інклюзивність і доступність.
3: Ну, хотілося б, щоб
1: це
3: розширювало можливості всіх.
1: Це тема інклюзивності і доступності в деяких районах, мікрорайонах, вулицях, деяких об'єктах це вже зроблено.
3: І дуже гарно. Працює так.
1: В деяких воно продовжує. Це тема, яку ще треба і треба, і треба. Єрусалимка, наскільки я розумію, це все-таки один з найстаріших мікро-мікрорайонів, які є у Вінниці. І все-таки тут ще має бути робота.
3: Ну чому вже є навіть роблена велика частинка.
1: Є.
3: І от є бажання у людей. Тому що коли десь ти знаходишся біля Вінницької водонапірної вежі, є запитання, а що там далі по тим вуличкам? От ми туди підемо.
1: От ми туди підемо. Окей, ну і знову таки, от тепер рекламна кампанія від радіо «Місто над Бугом». Я, звісно, жартую, що це рекламна кампанія, але нас все одно дуже цікавить, що буде цього року, що буде цього літа, що буде цього місяця, найближчі моменти, що ви можете запропонувати, що вже є готово і куди ви запрошуєте.
2: Ну, що стосується майстерні міських екскурсій, да, єврейські сторінки Вінниці, до червень-липень в нас активно наші слухачі проводять свої екскурсії пілотні. І вони, ми запрошуємо всіх, вони абсолютно безкоштовні. Велике прохання бути толерантними по відношенню до наших слухачів і слухачок, тому що дехто працює гідами, гідесами, а є ті, які будуть тільки починати. Але, ну, важливо дуже їх підтримати. І ви знаєте, так, і ви знаєте, дуже цікаво, адже практично аншлаг. Ми ставимо реєстрацію 25 осіб, і буквально за 2-3 дні повністю реєстрація відбувається, і приходить велика кількість людей. Тому запрошуємо, чекаємо, будемо, цікава ваша думка.
1: Червень-липень.
2: Так.
1: Тобто до серпня.
2: Так.
1: До серпня.
2: Так, це, ну, що стосується саме...
1: Два рази сказав серпень, маю ще третій раз сказати. Там день прапора і День Незалежності. От так.
3: Є таке.
1: Що на...
3: Непевні і нескорені. Продовжуємо там цю тему і будемо це робити обов'язково. І будуть продовжуватися і Єрусалимкою, в тому числі тури для, на кріслах колісних і для всіх, хто може і хоче відчути цей колорит. Ну, але крім того, і будемо звертати увагу далі від Офісу по туризму, у нас плануються екскурсії з гастроскладовою, які теж гастроскладова, вона окремою темою, як
1: от
3: би
1: я
3: потребує.
1: Думав, хоча б один ефір, який відбувається в обід, не говорити про обід. Ну, от не думай про білого слона. От не говори на ефірі під час обіду про обід.
3: То тоді треба зранку зустрічатися.
1: Ой, ні, це чудово. Це дуже чудово, ви розумієте, я жартую, без цього абсолютно ніяк не можна. І як тільки екскурсії, як тільки проєкти мають в собі ту чи іншу, в тому числі і гастроскладову, вони просто вибухають.
2: Я просто не можу зараз не сказати, тому що 26-го числа в нас запланована презентація нашої гастрозбірки, яка зроблена на основі конкурсних робіт наших вінничан. От, тобто, якщо говорити про їжу, то страви подільської кухні представлені там, як, ну, такий невеличкий гастропутівник.
1: Тільки збірка, Боже, тільки збірка. Ну, от не, щоб зробити, скільки туди страв увійшло? Рецептів,
2: 38.
1: Скільки? 38. Ну, хоча б 10-ту частину, ну, не 10-ту, 10-ту погано, 3-ю частину зробіть, будь ласка, так, щоб можна було спробувати.
2: Я думаю, що в нас буде невеличка дегустація під час презентації.
1: Все-таки буде. Все-таки буде, якщо все викрутилося. Все чудово, ідемо. Дякую, дівчатка, дякую. Оксана Роздражнюк, Вінницька гідеса, і Наталя Рибак, кураторка проєкту «Єврейські сторінки Вінниці». Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Можливо, трішки сумбурно, майже як на Єрусалимці і майже як на вулиці. Можливо, трішечки так ах, але тим не менше, ми... Основна наша мета – це зацікавити, проінформувати, сказати, що воно є. Отож, четвер, липень, будь ласка, заходьте на сторінку, реєструйтеся і буде вам щастя. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком. Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів з Німеччини. Рятувальники допомогли вінничанці, яка через набряк не могла зняти каблучку з пальця. У Вінниці розпочалася реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Про це слухайте далі. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня отримала гуманітарний вантаж від партнерів з німецького міста Оберлау. До медичного закладу передали речі, необхідні для догляду за маленькими пацієнтами та для роботи медичного персоналу. Це постіль, підгузки, прикроватні тумбочки, мийки, посудомийні машини, а також посуд, засоби гігієни, одяг для дітей та інші необхідні речі. У медичному закладі подякували німецьким партнерам за багаторічну підтримку, дружбу та допомогу, яка має практичне значення для лікарні та її пацієнтів. Рятувальники у Вінниці допомогли жінці, яка через набряк не могла зняти каблучку з пальця. Як повідомляють на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Вінницькій області, самостійні спроби позбутися прикраси лише посилювали біль і дискомфорт. Надзвичайники розрізали каблучку вінничанки та звільнили її палець. У ДСНС радять обирати прикраси відповідного розміру та не зволікати зі зверненням по допомогу.
2: Міські анонси.
3: У Вінниці розпочалася реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича 12 вересня. Раніше на цьому стадіоні вперше пройшли перегони з перешкодами для дітей, характерники, які, незважаючи на непрості погодні умови, зібрали чимало юних учасників та учасниць. Далі коментує організатор заходів Руслан Кобялко.
4: Приємно бачити ці очі, які горять, ці емоції батьків, фотографії після заходів, які дійсно запам'ятаються на все життя. І так, як я обіцяв, що цей захід ваша дитина запам'ятає на все життя. Можливо, для багатьох цей би захід став би якоюсь катастрофою, тому що йшов дощ, але не для характерників, оскільки це є наш дух, це є наша сила, це є наша незламність. Я дякую вам за підтримку, за віру в свою дитину. І я впевнений, що через декілька років ваша дитина запитає, мама чи папа, а пам'ятаєш? Тому дякую вам. І ми рухаємось далі. Відкрили вже реєстрацію на Вінниця Kids Race 2026, який відбудеться 12 вересня. Тому запрошую вас.
3: Вінниця Kids Race 2026 – це проєкт, який дарує дітям незабутні емоції. Кожен його учасник та учасниця отримує медаль фінішера, пакет подарунків, незабутні емоції на цілий рік.
2: Погода у Вінниці.
3: Вдень у рідному місті температура повітря до 21 градуса, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Німеччина та Тайвань посилюють співпрацю у виробництві дронів. Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак дронами. У Польщі зібрали необхідну суму на автобуси для Вінниці. Про це далі.
2: Світ.
1: Німецькі і тайванські компанії нарощують співпрацю у сфері дронових технологій. Обидві сторони потребують нових оборонних систем і прагнуть стати менш незалежними від Китаю. На тлі російсько-української війни, яка показала ефективність малих дронів, Німеччина намагається посилити власну дронову індустрію і підготуватися до потенційної російської агресії проти НАТО. Тайвань має схожий інтерес, але через загрозу з боку Китаю. Острів розглядає дрони як елемент асиметричної оборони, який може ускладнити можливу атаку і знизити залежність від великих традиційних систем озброєння. Співпраця поки що переважно розвивається на рівні компаній, оскільки Німеччина не має офіційних дипломатичних відносин із Тайванем через позицію Китаю. У Німеччині працює тайванська бізнес-альянсова структура «Тедібуа», яка допомагає компаніям шукати партнерів і замовлення за кордоном.
2: Україна.
1: РФ продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак ударними дронами по території України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, цієї ночі тактика ворога залишилася незмінною. Дрони заходять із території Росії, після чого рухаються вздовж українсько-білоруського кордону. Демченко зазначив, що сьогодні фіксувалася значна кількість дронів у межах Житомирської, Чернігівської та Київської областей. Їхній основний рух був спрямований переважно в бік Києва.
2: Вінниця.
1: У Польщі зібрали необхідну суму на автобуси для Вінниці. Як раніше зазначали організатори, на зібрані кошти вони планують викупити 15 старих автобусів громади Кельце та, незважаючи на рішення політиків, направити їх до Вінниці. Станом на ранок 15 червня, всього за 5 днів від початку збору, він перетнув позначку у 500 тисяч злотих, необхідних для придбання автобусів. В разі, якщо влада Кельце відмовиться від продажі автівок, організатори розглядають можливість купівлі машин у інших постачальників, зокрема і на території України. Нагадаємо, збір розпочали після того, як Вінницька міська рада відкликала свій запит про допомогу автобусами до польського міста-побратима Кельце. Відповідне рішення прийняли, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій та не впливало на багаторічні партнерські відносини між громадами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок, різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Новий погляд археологів на великий скарб римських шоломів. Науковці пояснили, чому виверження однакових вулканів відбувається по-різному. Вчені ввели мишам людський ген мови. Далі про це і не тільки докладніше. У 1990 році іспанські археологи підняли з морського дна 43 залізні шоломи, які понад 30 років вважалися спорядженням воїнів пізньої Римської імперії. Проте нове дослідження із застосуванням радіовуглецевого датування та хімічного аналізу показало, що попередній висновок учених був великою помилкою. Насправді ці шоломи були виготовлені наприкінці 14-го, на початку 15-го століття, тобто є середньовічними, а не давньоримськими. Наймовірніше, зброю виготовили в італійських майстернях і транспортували до Іспанії, а на дні вони опинилися через військову нестабільність у регіоні. Сьогодні це відкриття вважається найбільшим скарбом середньовічних шоломів у Західному Середземор'ї, що доводить існування масштабної та складної тогочасної торгівлі зброєю. Вулкани, які мають абсолютно однакову форму, можуть здійснювати виверження абсолютно по-різному через хімічний склад магми в їхніх надрах. Якщо магма рідка і містить мало газів, вона спокійно витікає красивими лавовими річками, як це часто відбувається на Гаваях. Натомість густа магма затримує всередині бульбашки газів, що створює колосальний тиск і призводить до катастрофічних вибухів і викидами попелу. Також на характер виверження впливає зовнішнє середовище. Якщо підземні води або танучий лід потрапляють у жерло, це провокує додаткові потужні вибухи пару. Саме тому навіть вулкани-близнюки мають свій унікальний характер, який науковці намагаються щодня розгадати для безпеки людства. Учені з університету Рокфеллера дослідили вплив генетики на мовлення, увівши мишам людську версію гена, яка відповідає за розвиток мозку та зв'язування РНК. Модифіковані мишенята почали кликати матерів звуками вищої тональності та змінили комбінацію своїх голосових патернів, які дослідники класифікують як 4 літери. У міри дорослішення відмінності посилювалися. Дорослі самці із специфічним людським геном видавали значно складніші високочастотні звуки для приваблення самок. Людська версія цього гену відрізняється від тварини заміною всього однієї амінокислоти. Причому генетичний аналіз показав, що неандертальці та денисовці цієї мутації ще не мали. Це відкриття доводить, що навіть крихкі генетичні зміни могли надати предкам сучасних людей еволюційні переваги, пов'язані з розвитком складної голосової комунікації. Повномасштабна війна продовжує змінювати українські ландшафти і змушуючи дику природу пристосовуватися до нових воєнних реалій. На Донбасі виявили пташине гніздо, яке після вибуху російської авіабомби випало з дерева і виявилося майже повністю сплетене з оптоволоконного кабеля від FPV-дронів. Кілометри цього тонкого волокна дедалі частіше залишаються на українських полях після використання безпілотників, стаючи новим елементом навколишнього середовища. Птахи почали використовувати міцний та гнучкий військовий матеріал як для зміцнення конструкції своїх осель, так і для їхнього утеплення. Водночас фахівці поки не можуть однозначно оцінити, чи є таке вимушене будівництво з відходів війни безпечним для пернатих у довгостроковій перспективі. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів ти

Лани уважність, її чорна запеклість, і нестримна підступність, її втомлена штучність, і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні в тебе буде забрати, переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде більшої втрати, ніж

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак, Непозаниса, та Крісі Гол.
3: Вітайте всіх.
2: Друзі, сьогодні 15 червня 2026 року, понеділок. І традиційно ми дивимося і кажеш, що ж нам показує наш студійний термометр. А він показує, Крісті?
3: Плюс 19
2: градусів.
3: Плюс
2: 19 градусів. І така температура буде триматися практично до вечора, до 20-ї години. А потім поступово буде опускатися до плюс 7. І, друзі, вночі буде досить прохолодно. Обіцяють навіть опускання температури до плюс 10 градусів на 4 годину ранку. Тому, якщо ви раптом думаєте десь погуляти серед ночі, то одягайтеся тепліше.
3: І зараз нас очікується мінлива хмарність та дрібний дощ. Тож не забувайте про парасольки. А вже до 9 вечора дощ має закінчитися і очікується нас невелика хмарність. А вночі в нас очікується ясна погода.
2: Отака, друзі, погода станом на зараз і станом на найближчих 4-5 годин. Тому, друзі, майте це на увазі, коли будете рухатися. І ми з вами переходимо до блоку новин.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини.
3: До лікарні надійшла постільна білизна, памперси, приліжкові тумбочки, мийки, посудомийні, машини, посуд, засоби гігієни, пелюшки, одяг для дітей та інші необхідні речі.
2: Як повідомили у Вінницькій обласній дитячій лікарні, гуманітарну допомогу надали давні партнери медзакладу з міста Оберлау в Німеччині. У лікарі зазначені, що передані речі одразу використовують у повсякденній роботі. Вони допомагають покращити умови перебування пацієнтів та полегшують роботу медиків.
3: У медзакладі подякували німецьким партнерам за багаторічну підтримку, дружбу та допомогу, яке має практичне значення для лікарні та її пацієнтів.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а далі тривають актуальні новини нашого регіону. Вінничани долучилися до Всесвітнього дня донора.
3: Як повідомляється на сайті Суспільної Вінниця, Всесвітній день донора відзначають 14 червня. Напередодні цього дня до Вінницького обласного центру служби крові завітало 159 містян, які прийшли здати кров.
2: За словами заступниці директора установи Тамари Павленко, для повного забезпечення лікарень і потреб фронту потрібно щодня від 70 до 80 донорів.
3: Цьогоріч день донора проходить під гаслом «Здай кров, рятуй життя», розповіла заступниця директорка з виробництва Тетяна Рибінська. Забір триває 10 хвилин, набирають 450 мл крові, одна донація може врятувати життя трьом пацієнтам, пояснила лікарка.
2: Донором може стати людина від 18 років. Зранку легкий сніданок без жирного, приходьте з паспортом, реєструйтеся і здаєте кров. Це має бути здорова людина, не мати хронічних хвороб і не вживати ліки на постійній основі. Лікар визначає, чи може людина бути донором тут на місці, зазначила Тетяна Рібінська.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, продовжуємо розбиратися з новинами. І в Польщі зібрали необхідну суму на автобуси для Вінниці. Як раніше зазначали організатори, на зібрані кошти вони планують викупити 15 старих автобусів громади Кельце, та, незважаючи на рішення політиків, направити їх до Вінниці. Станом на ранок сьогоднішнього дня, 15 червня, вже за 5 днів від початку, збір перетнув позначку у 500 тисяч злотих, необхідних для придбання автобусів. В разі, якщо влада Кельце відмовиться від продажу автівок, організатори розглядають можливості купівлі машин у інших постачальників, зокрема і на території України. Нагадуємо, друзі, що збір розпочалися після того, як Вінницька міська рада відкликала свій запит про допомогу автобусами до польського міста-побратима Кельце. Відповідне рішення прийняли, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичної дискусії та не впливало на багаторічні партнерські відносини між громадами. Що ж, друзі, все буде Україна. Рухаємося далі.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ветерани, їхні рідні та сім'ї полеглих воїнів у Вінниці мають право на безоплатну первинну правничу допомогу. У Вінниці покращують доступність частини вулиці Данила Галицького. Під час кампанії з вакцинації у приватному секторі Вінниці безкоштовно щепили понад 3400 чотирилапих. Про це далі. Ветерани, їхні рідні та сім'ї полеглих воїнів у Вінниці мають право на безоплатну первинну правничу допомогу. Вона охоплює юридичні консультації та роз'яснення справових питань, допомогу у складанні заяв, скарг та інших документів. Юридичну підтримку офлайн надають за декількома адресами у Вінниці. Насамперед, це робоче місце фахівця Департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради у прозорому офісі на Соборній, 59. Спеціаліст приймає за місцем номер 35 з понеділка по четвер з 9 до 17.00 та у п'ятницю з 9 до 16.00. Окрім того, юридичні консультації надають у Вінницькому бюро правової допомоги номер 1 за адресою вулиця Василя Порика, 29. Там є можливість отримати вторинну правову допомогу. Також отримати допомогу можна через контактний центр системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0800 21 31 03. У Вінниці покращують доступність частини вулиці Данила Галицького. Тут на ділянці між Пирогова та Келицькою створюють комфортний простір, який гармонійно поєднає ці дві сусідні локації. Минулого року вулиця Пирогова стала однією з кількох вулиць, де покращили безбар'єрність, облаштували зручні пішохідні переходи вздовж усієї її протяжності. Цьогоріч у Вінниці планують зробити зручнішими ще низку публічних просторів, зокрема й вулицю Келицьку, якою пролягатиме ще один доступний міський маршрут. Таким чином, завдяки виконанню робіт на вулиці Данила Галицького у місті з'явиться вулична мережа, пересуватися якою однаково зручно ветеранам, людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візочками, людям з порушенням зору, мешканцям старшого віку тощо. За результатами цьогорічної кампанії з вакцинації тварин від сказу, яка стартувала в приватному секторі Вінницької громади з 1 травня, безкоштовно провакцинували 3419 чотирилапих. Як повідомляє заступник начальника Вінницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Віктор Грущенко, щеплення від небезпечної хвороби отримали 1733 домашні коти та 1686 домашніх собак. Крім того, провакцинували ще 31 безпритульну тварину. Це переважно коти та собаки, які добре йдуть на контакт, адже вони мешкають біля магазинів, де ними опікуються небайдужі люди. У міській раді зазначають, хоч вакцинальна кампанія і завершилась, тварину можна безкоштовно щепити від сказу в індивідуальному порядку за адресою село Якушинці, вулиця Соснова, 3. При формуванні групи тварин від 10 і більше можливий виїзд фахівця на місце. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт-привіт, друзі.
2: І зараз про актуальні новини Вінниччини. Ветерани та їхні рідні та сім'ї полеглих воїнів у Вінниці мають право на безоплатну первинну правничу допомогу.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, оборонці та їхні родини можуть скористатися онлайн-ресурсом юридичної допомоги, чат-ботом «Правничий радник». Номер телефону 067-461-2798. Це цифровий помічник, що дозволяє отримати консультацію без черг та поїздок. Людина ставить запитання, а та у кілька кліків отримує зрозумілу відповідь. Ресурс надає необхідні посилання та за потреби перенаправляє користувача до компетентних фахівців чи установ.
2: Юридичну підтримку офлайн надають за декількома адресами у Вінниці. Насамперед, це робоче місце фахівця до департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради у прозорому офісі на Соборній 59. Спеціаліст приймає за місцем номер 35 з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00. У п'ятниці з 9:00 до 16:00. Номер телефону для зв'язку 0432-59-53-21.
3: Окрім того, юридичні консультації надають у Вінницькому бюро правової допомоги номер 1 за адресою вулиця Василя Порика, 29. Там є можливість отримати вторинну правову допомогу. Для запису та уточнення телефонуйте за номером 0432-56-0180.
2: Також отримати допомогу можна через контактний центр системи безоплатної правової допомоги за номером 0800-21-3103.
3: Юристи приймають у ветеранських осередках підтримки міста. З правничих питань консультують у міському просторі «Побратим» за адресою вулиця Степана Бандера, 6. Контакти закладу 067-144-98-98.
2: За відповідями на правничі питання допоможуть і у ветеран хаб. У Вінниці він працює за адресою вулиця Славетна, 29. Можна також звернутися на лінію підтримки, яка доступна щодня з 9:00 до 21:00 за номером 067-348-28-68.
3: Ну, а наш ефір триває далі.
0: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: А ми продовжуємо наші актуальні новини. І, зокрема, на Вінниччині оголосили підозру екс-директору філії «Укрветсанзавод», який завдавав мільйонні збитки підприємству.
1: Як повідомляють на сайті Нацполіції України, у межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовці тульчинської філії держпідприємства організували схему, пов'язану з внесенням недостовірних відомостей до службової документації та проведенням господарської діяльності з порушенням встановлених процедур.
0: Державне підприємство чітко встановлені ціни на послуги з переробки та утилізації побічних продуктів тваринного походження. А зменшення ціни необхідно аргументувати, погоджувати із керуючою санстанцією. Для прикладу, вартість утилізації відходів, таких як кістка, 900 гривень з ПДВ.
1: Однак на той час керівник філії уклав договори з низкою підприємств, де вартість такої послуги становила лише 1 гривня за ПДФ. Відтак це призвело до недотримання підприємством доходу на загальну суму понад 1,2 мільйони гривень.
0: На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили колишньому керівнику тульчинської філії державного підприємства «Укрветсанзавод» про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. А це умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
1: Цей суд триває за процедурного керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора. До відома, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувачуваним вироком суду, коментують у поліції. А на цю хвилину все, ми почуємося через декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну а зараз про актуальні новини, друзі. Під час кампанії з вакцинації у приватному секторі Вінниці безкоштовно щепили понад 3404 лапи. Як повідомляє заступник начальника Вінницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Віктор Грущенко, щеплення від небезпечних хвороб отримали 1733 домашніх коти та 1686 домашніх собак. Крім того, провакцинували ще 31 безпритульну тварину. Це переважно коти та собаки, які добре йдуть на контакт, адже вони мешкають біля магазинів, де ними опікуються небайдужі люди. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Як зазначає голова Асоціації органів самоорганізації населення Наталія Панчук, кількість тварин, яких вдається провакцинувати завдяки проведенню таких планових заходів, збільшується з року в рік. Для порівняння, торік компанія охопила понад 3200 тварин, а в 2024 році 3054 лапих.
2: Це системна робота, яка на території громади тримає вже третій рік поспіль. Цьогоріч у нас було визначено 23 локації, місце розташування пропонували голови квартальних комітетів. Головною умовою була доступність та зручність для жителів. Фактично створювалися всі умови, щоб зробити вакцинацію максимально простою. Люди могли це зробити навіть у вечірній час після роботи недалеко від своїх будинків, каже вона.
3: За словами Віктора Грущенка, до питання щеплення своїх улюбленців потрібно підходити свідомо всім власникам домашніх тварин. Особливо важливо проводити такі заходи безпосередньо на території приватної забудови, зокрема на околицях міста. Дикі звіри з лісу часто заходять сюди, тому місцеві домашні тварини контактують з ними першими. Щеплення тут створює надійний імунітет прошарок і запобігає поширенню хвороби. Вакцинація – єдиний спосіб убезпечити домашнього улюбленця від сказу, а заразом захистити себе та близьких від цієї смертельної недуги. І збудник надзвичайно агресивний і швидко поширюється.
2: Цієї весни в місті на Немирівському шосе зафіксовано випадок, коли хворий собака забіг на територію приватних домоволодінь та мав контакт із 5 іншими. Усі вони були екстрено вакциновані, і завдяки тому, що ці заходи провелися вчасно, на сьогодні всі ці тварини живі та здорові. Зауважимо, що в таких випадках важливо провести курс щеплення, перший яких робиться протягом 12 годин після контакту. А планові заходи з вакцинації від сказу в Україні мають відбуватися раз на рік. Адже наша країна перебуває серед тих, де ризик поширення хвороби вищий, ніж, наприклад, у деяких європейських країнах, де достатньо зробити таке щеплення домашньому улюбленцю раз на 3 роки, зауважує Віктор Глущенко.
3: Як зазначає фахівець, хоча вакцинація кампанія завершилась, тварину можна безкоштовно щепити від сказу в індивідуальному порядку за адресою село Якушинці, вулиця Соснова, 3, при формуванні груп тварин від 10 і більше можливих в'їзд фахівця на місце. Телефон для довідок 0432-61-1704.
2: Ну, мої друзі, продовжуємо наш ефір.
3: Все до України!

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну і надалі продовжуємо наші актуальні новини Вінниччини. І у Вінниці покращують доступність частини вулиці Данила Галицького. Адже минулого року вулиця Пирогова стала однією з кількох вулиць, де покращили безбар'єрність, облаштувавши зручні підхід пішохідні переходи вздовж усієї протяжності. Цьогоріч у Вінниці планують зробити зручними ще низку публічних просторів, зокрема й вулицю Келицьку, яка пролягатиме ще один доступний міський маршрут. Таким чином, завдяки виконанню робіт на вулиці Данила Галицького, у місті з'явилася вулична мережа, пересуватися якою однаково зручно ветеранам, людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візочками, людям з порушенням зору, мешканцям старшого віку та іншим, інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Принцип «Вінниця зручна для всіх» започаткований ще у 2006 році, коли в місті затвердили відповідну програму з ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та Раїси Панасюк, яка на той час очолювала громадську організацію «Гармонія». Відтоді місто послідовно розвиває доступність як один із ключових стандартів міського середовища.
2: Як розповідає заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Ковальчук, після завершення заходів на ділянці вулиці Данила Галицького вдасться створити єдиний зручний та безпечний пішохідний простір, який з'єднає дві ключові транспортні та пішохідні артерії міста.
3: Наразі працівники підрядної організації вже виконали близько половини запланованого обсягу. Під час робіт прибирають високі бордюри та облаштовують пониження перед пішохідними переходами. Встановлюють тактильну плитку та оновлюють покриття пішохідної зони, стан якого погіршився часом. Насправді це дуже важливо, чи для ветеранів, які пересуваються на протезах, людей на кріслах колісних і навіть батьків з дитячими візочками, будь-які пошкодження на шляху – це додатковий бар'єр, який потрібно долати, зазначає Юрій Ковальчук.
2: Наразі у Вінниці також тривають роботи з покращення доступності і на інших вулицях міста, зокрема на Соборні та на Хмельницькому шосе.
3: Крім того, в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад на території України «Рух без бар'єрів» триває створення безбар'єрного маршруту на вулиці Зулінського. Торік низку об'єктів, які частину цієї ініціативи реалізували в залученні фінансування з держбюджету. Нині Вінниця продовжує виконувати свої зобов'язання в межах бюджетних видатків громади.
2: Довідково. Протягом 2025 року в громаді облаштували понад 230 понижень перед пішохідними переходами. Робота виконувалася комплексно, вздовж з усієї протяжності пішохідних шляхів. Таким чином вдалося зробити доступнішу значну частину вулиць Пирогова, Соборної, Зодчих, Магістратських та інших.
3: А на цю хвилину все, ми почуємося вже через декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У селі Білий Рукав на Вінниччині відкрили алею пам'яті. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів з Німеччини. Діти Вінницької громади відпочивають у пришкільних таборах. А зараз про це та інше докладніше. У селі Білий Рукав на Вінниччині відкрили алею пам'яті. На алеї розміщено банери з портретами загиблих героїв, жителів села. Рядового Віталія Яцюка, старшого солдата Олександра Микитюка, солдата Петра Поліщука, молодшого сержанта Василя Поліщука та солдата Віталія Безубюка. Алея пам'яті стала місцем, де житиме вдячність поколінь, де кожен зможе схилити голову перед мужністю та жертовністю наших героїв, зазначають у Хмельницькій міській раді. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. До лікарні надійшли тумбочки, мийки, посудомийні машини, постільна білизна, одяг для дітей та інші необхідні речі. Гуманітарну допомогу надали давні партнери медзакладу з міста Оберлау в Німеччині. У лікарні зазначають, що передані речі одразу використовують у повсякденній роботі. Вони допомагають покращити умови перебування пацієнтів та полегшують роботу медиків. Діти Вінницької громади відпочивають у пришкільних таборах. 8 червня на базі 31 закладу освіти громади запрацювали пришкільні табори. Їх відвідують учні 1-4 класу. Загалом понад 4800 дітей. Табірна зміна триватиме до 25 червня. На організацію відпочинку з міського бюджету спрямували понад 9 мільйонів гривень. Ці кошти, зокрема, передбачені на дворазове харчування дітей. Для школярів підготували насичену програму дозвілля. Щодня на них чекають різноманітні активності – екскурсії до музеїв, відвідування вистав і концертів, а також рухливі ігри та розваги на свіжому повітрі, розповіла директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
3: Цього року у нас є цікавий день, який обирає кожний табір в своєму графіку. Відход нації, він присвячений саме нашим українським національним традиціям. Тобто в кожному таборі такий день обов'язково буде. Крім цього, є дні, які присвячені абетки безпеки, коли запрошують працівників ДСНС, поліції, ювенальної превенції, вони проводять з дітьми бесіди. До організації дозвілля залучені спортивні школи, мистецькі школи, волонтери, громадські організації. І я знаю, що це літо запам'ятається всім дітям, які були у пришкільних таборах, змістовною, цікавою і різноманітною програмою.
2: 20-21 червня у Вінниці відбудеться екологічний вікенд. Найбільше подій заплановано на перший день ековікенду, що пройде на Вишинському озері. Відвідувачі зможуть поплавати на савдушках і каяках, відвідати найрізноманітніші майстер-класи, дізнатися більше про екологічний туризм і екосадиби, навчитися правильно сортувати відходи. Також протягом дня на території діятимуть фотозони, фудзона і зона локальних ініціатив. А ввечері відбудеться акустичний концерт. Із повною програмою дводенного вікенду можна ознайомитися на сайті «Міста над Бугом». На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: «Місто над Бугом».
0: Впевнений погляд у майбутнє.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивній ОСА та Крісті Го.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно ми вам розповідаємо про актуальні новини Вінниччини. І, зокрема, хочемо вам повідомити про те, що Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини.
3: До лікарні надійшли постіль, білизна, памперси, приліжкові тумбочки, мийка, посудомийні машини, посуд, засоби гігієни, пелюшки, одяг для дітей та інші необхідні речі.
2: Як повідомили, у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні гуманітарну допомогу надали давні партнери медзакладу з міста Оберлау в Німеччині. У лікарні зазначають, що передані речі одразу використовують у повсякденній роботі. Вони допомагають покращити умови перебування пацієнтів та полегшують роботу медиків.
3: У медзакладі подякували німецьким партнерам за багаторічну підтримку, дружбу та допомогу, яка має практичне значення для лікарні та її пацієнтів.
2: Ну, а і далі триває наш ефір. Не перемикаємось.
0: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Вінничани долучилися до Всесвітнього дня донора. Як повідомляється на сайті Суспільної Вінниці, Всесвітній день донора відзначають 14 червня. Напередодні цього дня до Вінницького обласного центру служби крові завітало 159 містян, які прийшли здати кров.
3: За словами заступниці директора установи Тамари Павленко, для повного забезпечення лікарень і потреб фронту потрібно від 70 до 80 донорів щодня.
2: Цьогоріч день донора проходить під гаслом «Здай кров, рятуй життя», розповіла заступниця директора з виробництва Тетяна Ривінська. Забір триває 10 хвилин, набирає 450 мл крові. Одна донація може врятувати життя трьом пацієнтам, пояснила лікарка.
3: Донором може бути людина від 18 років. Зранку легкий сніданок, без жирного. Приходьте з паспортом, реєструєтесь і здаєте кров. Це має бути здорова людина, не мати хронічних хвороб, не вживати ліки на постійній основі. Лікар визначає, чи може бути людина донором тут, на місці, зазначає Тетяна Рібінська.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. У Польщі зібрали необхідну суму на автобуси для Вінниці. Як раніше зазначили організатори, на зібрані кошти вони планують викупити 15 старих автобусів у громади Кельце та, незважаючи на рішення політиків, направити їх до Вінниці.
4: Станом на ранок 15 червня всього лише за 5 днів від початку збір перетнув позначку у 500 тисяч злотих, необхідних для придбання автобусів.
3: В разі, якщо влада Кельце відмовиться від продажу автівок, організатори розглядають можливість купівлі машин у інших постачальників, зокрема й на території України.
4: Нагадуємо, що збір розпочали після того, як Вінницька міська рада відкликала свій запит про допомогу автобусами до польського міста-побратима Кельце. Відповідне рішення прийняли, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій та не впливало на багаторічні партнерські відносини між громадами.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
5: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. Ветерани, їхні рідні та сім'ї полеглих воїнів у Вінниці мають право на безоплатну первинну правничу допомогу. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, оборонці та їхні родини можуть скористатися онлайн-ресурсом юридичної допомоги чат-ботом «Правничий радник». Номер телефону 067-461-2798. Це цифровий помічник, що дозволяє отримати консультацію без черг та поїздок. Людина ставить запитання та в кілька кліків отримує зрозумілу відповідь. Ресурс надає необхідні посилання та за потреби перенаправляє користувача до компетентних фахівців чи установ.
3: Юридичну підтримку офлайн також надають за декількома адресами у місті Вінниці. Зокрема, це робоче місце фахівця Департаменту правової політики
2: та якості Вінницької міської ради у прозорому офісі на Соборній 59. Спеціаліст приймає за місцем номер 35 з понеділка по четвер з 9.00 до 17.00. У п'ятниці з 9.00 до 16.00. Номер телефону для зв'язку 0432 59 53 21.
3: Окрім того, юридичні консультації надають у Вінницькому бюро правової допомоги номер 1 за адресою вулиця Василя Порика, 29. Там є можливість отримати вторинну правову допомогу. Для запису та уточнення телефонуйте 0432-56-0180.
2: Також отримати допомогу можна через контактний центр системи безоплатної правової допомоги за номером 0800-21-3103.
3: Юристи приймають і у ветеранських осередках підтримки міста. З правничих питань консультують у міському просторі побратим за адресою вулиці Степана Бандери, 6. Контакти закладу 067-144-98-98.
2: З відповідями на практичні питання допоможуть і у ветеранхаб. У Вінниці він працює за адресою вулиця Славетна, 29. Можна також звернутися на лінію підтримки, яка доступна щодня з 9.01 до 21 години за номером 067-348-28-68.
3: Ну і далі триває наш ефір.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, ви перебуваєте на хвилях радіо міста над Богом і традиційно в цей момент ми розповідаємо про актуальні новини Вінниччини. І, зокрема, у Вінниці відбудеться екологічний вікенд. А саме екологічний відбудеться з 20 і 21 червня, інформують на офіційному туристичному сайті міста.
3: Найбільше подій відбудеться у перший день ековікенду 20 червня між ранковою рухонкою у 8.00 і діджейстом у 18.00 на Вишицькому озері. В парку відбудеться безліч активностей, спрямованих на популяризацію зеленого курсу, відповідального ставлення до природного середовища і розвитку сімейного дозвілля.
2: Відвідувачі зможуть поплавати на сап-дошках і каяках, відвідати найрізноманітніші майстер-класи, дізнатися більше про екологічний туризм та екосадиби, навчитися правильно сортувати відходи. Також протягом дня на території діятимуть фотозони, фудзона і зона локальних ініціатив. А ввечері відбудеться акустичний концерт.
3: Натомість 21 червня програма «Ековікенду» міститиме спеціальні події по місту. Відбудеться заняття з пілатесу біля озера у Вишинському парку, створеного міським клумби, у Центральному парку культури і відпочинку імені Леонтовича, а також заплановані екскурсії Вінницею.
2: Екологічний вікенд – це відкритий освітньо-культурний захід, який організовує департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради з метою формування екологічної культури мешканців громади. Вхід на подію вільний, участь у майстер-класах та екскурсіях за донат на мобільний стоматологічний кабінет для українських воїнів, зазначають організатори.
3: А на цю хвилину на все, ми почуємося вже через декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі розповідати про актуальні новини Вінниччини. І ось хочемо нагадати, що 20 та 21 червня у Вінниці відбудеться регіональний сільськогосподарський ярмарок. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, підтримка місцевих виробників, зміцнення продовольчої безпеки та стійкості громади залишаються серед пріоритетів Вінницької міської територіальної громади. Саме з цією метою наступними вихідними 20-21 червня з 8:00 до 18:00 на вулиці Миколи Ващука, ділянка біля від вулиці Келеської до вулиці Василя Порика працюватиме регіональний сільськогосподарський ярмарок. Захід організовують у межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки та з нагоди Дня фермера.
3: Як повідомляють у Департаменті економіки і інвестицій Вінницької міської ради, свою продукцію на ярмарку представлять особисті селянські господарства, громади, фермери та виробники з різних регіонів України. Відвідувачі зможуть придбати крафтові та традиційні сири, м'ясні та ковбасні вироби, свіжоспечений хліб, молочну продукцію, мед і продукцію бджільництва, кондитерські вироби, фрукти, овочі та яйця.
2: Проведення таких ярмарків вже стало доброю традицією для Вінниці. Це можливість притримати місцевих виробників, фермерські господарства та український бізнес, які забезпечують продовольчу стійкість громади та країни. Водночас мешканці мають змогу придбати якісну продукцію безпосередньо від виробників за доступними цінами.
3: Такі заходи сприяють наповненню споживчого ринку, розвитку малого аграрного підприємництва та зміцненню продовольчої безпеки громади. Запрошуємо вінничан та гостей громади завітати на ярмарок і підтримати українського виробника, сказав директор Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартьян.
2: А ось такі у нас новини і культури, куди ви можете піти наступними вихідними. А на цю годину на саму продовжуємо після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Польщі за кілька днів зібрали понад 500 тисяч злотих на автобуси для Вінниці. У Вінниці Міськтеплоенерго закликають чесно сплачувати за комунальні послуги. У передмісті Вінниці модернізують газові мережі. А зараз про це докладніше. У Польщі майже за 4 дні зібрали понад 500 тисяч злотих на автобуси для Вінниці. До збору доєдналися 6,5 тисяч людей. Збір на суму 500 тисяч злотих оголосили на платформі «Жрутка». Відкрили його на 90 днів. Станом на ранок 15 червня на рахунку 519 тисяч 990 злотих. Якщо закупівля і передача автобусів виявиться неможливою з причин, що не залежать від організатора збору коштів, кошти будуть спрямовані на цілі, пов'язані з захистом цивільного населення від російських авіаударів, написали організатори збору. Мер міста Кельце Агата Войда на фейсбук-сторінці зауважила, що збір – це прекрасна відповідь на хвилю ненависті, маніпуляцій та політичного цинізму. Збір на 15 автобусів для Вінниці у Польщі оголосили після того, як депутати міської ради Кельце від партії «Право і справедливість» виступили проти передачі їх українському місту. Свою позицію вони аргументували, зокрема, наявністю у Вінниці вулиці Степана Бандери. Після цього Вінницька міська рада відкликала запит на отримання транспорту, пояснюючи таке рішення небажанням перетворювати гуманітарну допомогу на предмет політичних суперечок та ставити під загрозу багаторічні партнерські відносини між містами-побратимами. У Вінниці Міськтеплоенерго закликають вчасно сплачувати за комунальні послуги. Ще минулого тижня вінничани отримали платіжки за комунальні послуги, спожиті у травні. Станом на сьогодні споживачі сплатили лише близько 35% нарахованих сум. У підприємстві закликають не зволікати з оплатою. Адже вчасні платежі дозволяють розраховуватися за енергоносії та забезпечувати підготовку до наступного опалювального сезону. У передмісті Вінниці модернізують газові мережі. Так, фахівці Вінницької філії газмережі замінили застарілий шафовий газорегуляторний пункт у селищі Десна. Обладнання відпрацювало свій ресурс і потребувало оновлення. Під час минулого опалювального сезону через його фізичний знос виникали перебої в роботі. Тому після завершення сезону було проведено модернізацію. Нове обладнання забезпечить надійне газопостачання для 404 домогосподарств, 4 комунально-побутових об'єктів та 1 об'єкта розподіленої генерації електроенергії. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: 101.8 FM.
0: Ставуй свою музичну справу.
3: Якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». І два студії сьогодні працюють: Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І, друзі, традиційно дивимося, що ж нас чекає на завтра, на вівторок, 16 червня 2026 року. А зранку буде досить прохолодно, температура опуститься до плюс 10 градусів, і потім з 9 години ранку почне поступово підніматися до комфортних плюс 21. Завтра, друзі, обіцяю, що на небі у Вінниці будуть вранці хмарини, які протримуються майже увесь день, і лише ввечері погода проясниться. У день буде навіть невеликий дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. А, друзі, також можу вам вчора сказати про вітер, що він у нас в більшості випадків буде північно, точніше західний, я перепрошую, 3,6 метри на секунду, а якраз всередині дня буде максимально підніматися до 4,8 метри на секунду. І вологість повітря.
3: Вологість повітря в нас буде 92 зранку і 72. Потім в день вона опуститься вже до 57%. І увечері опуститься також до 50%.
2: Отака температура та погода чекає нас на завтра. Тому, друзі, якщо що зранку, то буде одягатися тепліше. Ну, ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну, а ми продовжуємо актуальні новини нашого міста. І відбудеться кінопоказ 13-го міжнародного фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чітлер Кінофест» стартує у Вінниці. Кінопокази проходитимуть з 12 по 21 червня одночасно у 12 містах України, серед яких є і наше місто Вінниця. Наглядаємо.

0: «Ми» та показ торічнього переможця кінофесту. Традиційно всі сеанси є безкоштовними, проте необхідна попередня реєстрація. Далі коментує регіональна координаторка Чіллер Кінофесту у Вінниці Дар'я Паламарчук.
1: 5 червня розпочнеться індивідуальна реєстрація на кінопокази Children Кінофесту. Родини чи просто окремі особи можуть зареєструватися, обравши необхідну кількість квитків на офіційному сайті Children Кінофест. Обравши фільм, який вони хочуть відвідати і отримати ці квитки собі на електронну пошту. Також продовжується вже з 15 травня групова реєстрація від 6 та більше осіб, заповнивши реєстраційну форму, знову ж таки на офіційному сайті. Можна підтвердити свою групову реєстрацію. Це можуть бути різні громадські організації, пришкільні табори, дитячі садочки, спортивні секції. Запрошуємо усіх приходити і насолоджуватися найкращими європейськими дитячими кіно, зазначила координаторка.
0: Щорічно фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів. На вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, за допомогою якого оцінює фільм. Локацією офлайн-показів у Вінниці вже традиційно буде кінотеатр «Cinema City» у ТРЦ «Мегамол». Долучитися до перегляду фестивальних фільмів можна і онлайн. Цього року тут представлена спеціальна програма «Північне сяйво» – найкраще дитяче кіно країни Північної Європи. У межах Чіллер Кінофесту 2026 також відбуватиметься і ювілейний 10-й конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Організатори отримали понад 120 заявок від юних режисерів з усієї України та від дітей-переселенців за кордоном. Це роботи про життя під час війни, булінг, залежність від гаджетів і прийняття себе та інше.
1: Цьогоріч на Children Кінофесті таке невеличке нововведення. Так як цього року вже 10-й ювілейний дитячий кіноконкурс проводиться в рамках фестивалю, то перед кожним показом великого метру в рамках кіноконкурсу буде показ одного із найкращих представників минулих років саме з дитячого кіноконкурсу. Переглядається і переможців попередніх конкурсів, і ті короткі метрики просто найбільше запали в душу організаторам фестивалю, бо глядачам або членам журі саме дитячого кіноконкурсу. Це справді найдушевніше, найпрекрасніше мультики і фільми, створені руками самих дітей, додала Дар'я Паламарчук.
0: Children Kino Fest – це щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і з світовою кінокласикою. За весь час свого заснування з 2014 року події відвідали понад 300 тисяч глядачів і глядачок. Фестиваль організовується кінокомпанія «Артхаус Трафік» разом спільно з громадською організацією «Мистецтво кіно». Зареєструватися на кінопелегриди можна на спеціальному сайті. Телефон для довідок 093-952-49-22. Дар'я Паламарчук.
1: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжимо далі говорити про актуальні новини Вінниччини. Під час кампанії з вакцинації у приватному секторі Вінниці безкоштовно щепили понад 3404 лапих. Як повідомляється заступник начальника Вінницької районної державної лікарні ветерани медицини Віктор Грущенко, щеплення від небезпечної хвороби отримали 1733 домашні коти та 1686 домашніх собак. Крім того, провакцинували ще 31 безпритульну тварину. Це переважно коти та собаки, які добре йдуть на контакт, адже вони мешкають біля магазинів, де ними опікуються небайдужі люди, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Як зазначає голова Асоціації органів самоорганізації населення Наталія Панчук, кількість тварин, які вдається провакцинувати завдяки проведенню таких планових заходів, збільшується з року в рік. Для порівняння, торік компанію було охоплено понад 3200 тварин. У 2024-му 3054 лапих.
2: Це системна робота, яка на території громади триває вже третій рік поспіль. Цьогоріч у них були виділені 23 локації. Місце розташування пропонували голови квартальних комітетів. Головною умовою була доступність та зручність для жителів. Фактично створили всі умови, щоб зробити вакцинацію максимально простою. Люди могли це робити у вечірній час після роботи недалеко від своїх будинків, каже вона.
3: За словами Віктора Грущенка, до питання щеплення своїх улюбленців потрібно підходити свідомо всім власникам домашніх тварин. Особливо важливо проводити такі заходи безпосередньо на території приватної забудови, зокрема на околицях міста. Дикі звірі з лісу часто заходять сюди, тому місцеві домашні тварини контактують із ними першими. Щеплення тут створює надійний імунний прошарок і запобігає поширенню хвороби. Вакцинація – єдиний спосіб убезпечити домашнього улюбленця від сказу, а заразу захистити себе та близьких від цієї смертельної недуги. Її збуток надзвичайно агресивний і швидко поширюється.
2: Цієї весни в місті на Немирівському шосе зафіксовано випадок, коли хворий собака забіг на території приватних домоволодінь та мав контакт із 5 іншими. Усі вони були екстрено вакциновані. І завдяки тому, що ці заходи проведені вчасно, на сьогодні всі ці тварини живі та здорові. Зауважити, що в таких випадках важливо провести курс щеплень, перший з яких робиться протягом 12 годин після контакту. А планові заходи з вакцинації від сказу Україні мають відбуватися раз в рік, адже наша країна перебуває серед тих, де ризик поширення хвороби вищий, ніж, наприклад, в деяких європейських країнах. Недостатньо зробити таке щеплення домашнього улюбленцю раз на 3 роки, зауважує Віктор Грущенко.
3: Як зазначає фахівець, хоч вакцинаційна кампанія завершилася, тварину таки можна безкоштовно щепити від сказу в індивідуальному порядку за адресою село Якушинці, вулиця Соснова, 3. При формуванні групи тварин від 10 і більше можливий виїзд фахівців на місце. Телефон для довідок 0432 61 17 04.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі говорити про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці покращує доступні частині вулиці Данила Галицького. Минулого року вулиця Пирогова стала однією з кількох вулиць, де покращили безбар'єрність, облаштувавши зручні пішохідні переходи вздовж усієї протяжності. Цьогоріч у Вінниці планують зробити зручнішим ще низку публічних просторів, зокрема вулицю Келицьку, якою пролягатиме ще один доступний міський маршрут. Таким чином, завдяки виконанню робіт на вулиці Данила Галицького у місті з'явиться вулична мережа, пересуватися якою однаково зручно ветеранам, людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візочками, людям з порушенням зору, мешканцями старшого віку та іншим, інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Принцип «Вінниця зручна для всіх» започатковано ще у 2006 році, коли в місті затвердили відповідну програму за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та Раїса Панасюк, яка на той час очолювала громадське об'єднання «Гармонія». Відтоді місто послідовно розвиває доступність як один із ключових стандартів міського середовища.
2: Як розповідає заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою ВМР Юрій Ковальчук, після завершення заходів на ділянці вулиці Данила Галицького вдасться створити єдиний зручний та безпечний пішохідний прохід, який простір, який з'єднує два ключові транспортні та пішохідні артерії міста.
3: Наразі працівники підрядних організацій вже виконали близько половини із запланованого обсягу. Під час робіт прибирають високі бордюри та облаштовують пониження перед пішохідними переходами. Встановлюють тактильну плитку та оновлюють покриття пішохідної зони, стан якої погіршився з часом. Насправді це дуже важливо, адже для ветеранів, які пересуваються на протезах, людей на кріслах колісних і навіть батьків із дитячими візочками будь-які пошкодження на шляху – це додатковий бар'єр, який потрібно долати, зазначає Юрій Ковальчук.
2: Наразі у Вінниці також тривають роботи з покращення доступності на інших вулицях міста, зокрема на Соборній та Хмельницькому шосе.
3: Крім того, в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громади на території України «Рух без бар'єрів» триває створення безбар'єрного маршруту на вулиці Зулінського. Торік низку об'єктів, які є частиною цієї ініціативи, реалізували із залученням фінансування з держбюджету. Нині Вінниця продовжує виконувати свої зобов'язання в межах бюджетних видатків громади.
2: Довідково протягом 2025 року в громаді влаштували понад 230 понижень перед пішохідними переходами. Роботи виконували комплексно вздовж усієї протяжності пішохідних шляхів. Таким чином вдалося зробити доступність у значну частину вулиць Пирогова, Собору, Зодчих, Магістратської та інших.
3: А ми продовжимо рухатися далі, друзі.
0: Все буде Україна!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, продовжуємо наш вечір і актуальні новини. Зокрема, двом вінницьким акторам театру Садовського присвоїли звання «Заслужений артист України». І, друзі, ми зараз дізнаємося, що указом президента присвоєно звання «Заслужений артист України» двом вінницьким акторам з Вінниці, а це Богдану Костюку та Олександру Радьку. Відзнаку вони отримали з нагоди Міжнародного дня театру. Про це йдеться в указі президента України номер 276 від 26-го року.
3: У документі зазначається, що акторів відзначено за значний особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, високий професіоналізм та творчі здобутки.
2: Богдан Костюк має у своєму творчому доробку понад 50 ролей у театрі. Він є лауреатом премії «Кришталева вишня» та з початку російсько-української війни займається волонтерством. Зокрема, разом з колегами долучався до збору коштів на техніку та транспорт для військових, а також бере участь у благодійних виступах для ветеранів, військовослужбовців і переселенців.
3: Олександр Радько зіграв понад 60 ролей, як у постановках української класики, так і світової драматургії. Він є лауреатом міжнародного фестивалю «Андріївський фест». Від початку повномасштабної війни актор також допомагає українським військовим, зокрема, доставляє гуманітарні вантажі на передову. Начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболота привітала акторів із нагородами, наголосивши на їхній відданості професії та вагому внеску у підтримку суспільства під час війни. А на цьому наш сьогоднішній ефір завершено. Нагадую, у студії була Крістенко та Олександр Мончак.
2: І, друзі, вчергово хочу вам нагадати, що тримайте порох сухими та пам'ятайте,
3: все буде Україна!

0: us.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі. Спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Богом» та головного управління ДСНС України у Вінницькій області «Чергова частина». Щопонеділка ми підбиваємо підсумки тижня роботи рятувальників Вінниччини. У студії Оксана Урбанська. Сьогодні у випуску. Ворог прицільно б'є по рятувальниках. Четверо бійців ДСНС загинули. Ще одна дитина на Вінниччині потонула. Дві трагедії цього тижня сталися через необережність під час куріння. Тож про це та інше вже за мить.
0: Про головне.
1: Цього тижня росіяни продовжували нещадно обстрілювати цивільну інфраструктуру України. На Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки загинуло дві людини, ще 32 особи травмовані. На Сумщині росіяни неодноразово здійснювали повторні обстріли безпосередньо по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попередніх ударів. Сьогодні вночі країна знову здригнулася від обстрілів. Епіцентром атаки став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів. Роботи тривали на 6 локаціях. Масштабні осередки займання ліквідовувала авіація ДСНС. У столиці загинуло 5 людей. Десятки поранених, щонайменше 26 житлових будинків пошкоджені. Вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємстві в Харкові загинули 4 рятувальники. Ще 9 отримали поранення. Вони до останнього залишалися в строю, виконували свій обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті. Пам'яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців.
0: Про воду.
1: На Вінниччині потонула дитина. Трагедія сталася 11 червня ввечері в селі Носківці Станіславчицької громади, де під час купання в ставку зник 15-річний підліток. На пошуки хлопчика одразу залучили рятувальників, які до ночі проводили пошукові роботи. Наступного дня зранку тіло юнака побачили та дістали з водойми місцеві рибалки. Нагадуємо, що одна мить необережності біля води може коштувати життя. Дорослі, пояснюйте дітям усі небезпеки, пов'язані з перебуванням біля водойм, та стежте за їхнім дозвіллям.
0: Про актуальне.
1: Згорівша оселя та отруєння продуктами горіння – такий результат від куріння в будинку. Того тижня в селі Гущенці Іванівської громади через власну необережність в житловому будинку 67-річний чоловік отруївся продуктами горіння. У селі Монастирське Браславської громади під час пожежі загинула 71-річна жінка. Наймовірніше, цигарка впала на матрац, який почав тліти. Унаслідок цього пенсіонерка отруїлася продуктами горіння. А в селі Соколо Хмельницької громади через непогашений недопалок загинув 74-річний чоловік. Вкотре закликаємо: не куріть у помешканнях та не випробовуйте долю. Помилка, яка сьогодні здається дрібницею, завтра може стати причиною трагедії.
0: Про літніх людей.
1: У селі Городківка Тульчинського району у криницю впала 92-річна жінка. На жаль, врятувати її не вдалося. За допомогою спецобладнання надзвичайникам довелося піднімати загиблу на поверхню. Аби не сталося біди, подбайте про безпеку близьких літніх людей та не залишайте їх без нагляду.
0: Про боєприпаси.
1: Сапери ДСНС знищили мінометну міну часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку напередодні виявили у лісовому масиві мікрорайону П'ятничани у Вінниці. Наголошуємо, у разі виявлення підозрілого предмета категорично заборонено торкатися його чи намагатися самостійно переміщувати. Необхідно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 101. Пам'ятайте, що навіть один необережний дотик може становити смертельну загрозу і призвести до трагедій.
0: Про навчання.
1: Пункти деконтамінації, дозиметричний контроль та сучасна роботизована техніка. Так вінницькі рятувальники відпрацювали дії під час умовної загрози забруднення невідомою речовиною. Надзвичайники провели розвідку місцевості, локалізували умовну небезпеку, відпрацювали алгоритми допомоги постраждалим і взаємодію між підрозділами. До тренувань також долучилися представники загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України. Такі навчання дозволяють рятувати удосконалювати практичні навички та підтримують готовність до дій у разі реальних надзвичайних ситуацій.
0: про надзвичайників.
1: У Вінниці для рятувальників, які зазнали поранень під час виконання службових обов'язків, організували активність, спрямовану на підтримку їхнього психоемоційного стану. Учасники мали змогу випробувати свої сили на картинговій трасі, отримати яскраві враження та зарядитися позитивними емоціями. Такий формат дозвілля допоміг надзвичайникам відволіктися від повсякденних турбот, відчути підтримку колективу та провести час у дружній атмосфері. Такі ініціативи сприяють психологічному відновленню рятувальників, зміцнюють командний дух і додають мотивації до подальшого відновлення та повернення до активного життя. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Почуємося за тиждень.
0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

0: Козятин, 92,7 FM. Місто над Бугом. Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

na to tvrd. Ojaj. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спину мечем, люд.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи. А також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
3: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. В загальному, як сказати, в нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
4: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще, але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
5: Я вважаю, що часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Ніхто, самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Fighting, living, dying. For what? For freedom. That for which men have fought since time began. To be free.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Сергій Моргунов провів виїзну нараду, оглянувши міський палац мистецтв, де наразі проводять роботи з облаштування безбар'єрного простору та енергоефективності. У Вінниці розпочалася реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». У Вінниці почав курсувати інтерактивний трамвай «Рейка коліями до вражень». Про це слухайте далі. У Вінниці триває системна робота з розвитку безбар'єрного середовища та підвищення енергоефективності об'єктів міської інфраструктури. Чергове робоче обговорення відбулося під час виїзної наради до міського палацу мистецтв за участі міського голови Сергія Моргунова. Цей один із ключових культурних закладів громади нині перебуває в процесі реконструкції. Під час наради йшлося про впровадження системних рішень, що забезпечують доступність міських просторів для всіх категорій мешканців, зокрема для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. У Вінниці розпочалася реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Центральному міському парку імені Леонтовича 12 вересня. Раніше на цьому стадіоні вперше пройшли перегони з перешкодами для дітей-характерники, які, незважаючи на непрості погодні умови, зібрали чимало юних учасників та учасниць. Далі коментує організатор заходів Руслан Кобялко.
3: Приємно бачити ці очі, які горять, ці емоції батьків, фотографії після заходів, які дійсно запам'ятаються на все життя. І так, як я обіцяв, що цей захід ваша дитина запам'ятає на все життя. Можливо, для багатьох цей би захід став би якоюсь катастрофою, тому що йшов дощ, але не для характерників. Оскільки це є наш дух, це є наша сила, це є наша незламність. Я дякую вам за підтримку, за віру в свою дитину. І я впевнений, що через декілька років ваша дитина запитає, мама чи папа, а пам'ятаєш? Тому дякую вам. І ми рухаємось далі. Відкрили вже реєстрацію на Вінниця Kids Race 2026, який відбудеться 12 вересня. Тому запрошую вас.
2: Вінниця Kids Race 2026 – це проєкт, який подарує дітям незабутні емоції. Кожен його учасник та учасниця отримає медаль фінішера, пакет подарунків та незабутні емоції на цілий рік. У Вінниці почав курсувати інтерактивний трамвай «Рейка коліями до вражень». Тематичний вагон вийшов на маршрут номер 6 «Вишенька – залізничний вокзал». У салоні звучить аудіогід про історію нашого міста та його визначні пам'ятки. На вікнах розміщені наліпки з пізнаваними локаціями, а QR-коди ведуть до фактів про Вінницю та цифрових карт. Ідею інтерактивного трамваю втілила у життя команда учасників четвертої хвилі «Урбан-руху». У міста є я за грантової підтримки Британської ради. Серед авторів і учасників – вінницькі школярі, зокрема представники дитячої дорадчої ради при міському голові. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: А я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти

0: не знайти.
1: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Козятин 92,7 FM.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У суді Крістен Голд у випуску про таке. Україна візьме участь у дитячому Євробаченні 2026. Роман Сталінка, Олеся Ульяненка перекладуть англійською. Викрадені росіянами у Херсоні натюрморт Ніни Марченко впізнали на фото в Кримському музеї. Далі про це і не тільки детальніше. Україна офіційно підтвердила участь у дитячому Євробаченні 2026, продовжуючи свою багаторічну історію виступів на міжнародній сцені. Національний відбір на конкурс утретє очолить співачка та сонграйтерка Світлана Тарабарова, яка вже має досвід роботи з юними виконавцями. Організатори повідомили, що прийом заявок стартує найближчим часом, а фінал на відбір запланований на вересень через ранні терміни міжнародного конкурсу. У 2026 році фінал дитячого Євробачення відбудеться на Мальті, де зберуться учасники віком від 9 до 14 років. За словами організаторів, цьогорічний формат обіцяє бути особливо яскравим завдяки поєднанню мальтійських традицій та сучасного шоу. Україна вже має успішну історію участі в конкурсі, адже торік її представниця посіла друге місце, підтвердивши високий рівень молодих артистів. Роман Сталінка українського письменника Олеся Ульяненка готує до виходу англійською мовою. Нове видання планує випустити «Хурі Букс» – видавництво Українського наукового інституту Гарвардського університету, а реліз очікується на початку вересня. Оригінальний роман, написаний у 1994 році, приніс автору Малу Шевченківську премію, став одним із ключових текстів пострадянської прози. Сюжет розгортається між київською Сталінкою, сучасною Деміївкою та психіатричною лікарнею, де головний герой намагається вижити у світі насильства і хаосу. Літературні критики визначають Ульяненка як один із найсильніших голосів української літератури 1990-2000-х років, якого вже давно називають автором із потенціалом світового рівня. Викрадений із Херсона натюрморт художниці Ніни Марченко знову з'явився у публічному просторі. Його впізнали на фото з окупованого Криму. Картина під назвою «Натюрморт» була викрадена російськими компантами з Херсонського художнього музею у листопаді 2022 року. На новому знімку, зробленому вже у 2026 році, полотно помітили серед експозиції Центрального музею Тавриди в Сімферополі. У музеї зазначають, що робота Марченко була створена ще у 1986 році, належить до її знакових ранніх творів із зображенням сувенірів. Факт повторної появи викраденої картини став черговим доказом системного вивезення культурних цінностей з окупованого Херсона. BBC анонсував серіал «Еркюль», який покаже ранні роки Еркюля Пуаро ще до його світової слави. Головну роль виконує британський актор Едвард Блюмель, якому довірили образ молодого Пуаро. Події серіалу розгортатимуться в Лондоні міжвоєнного періоду, де майбутній геній лише формує своє методи розслідувань. Глядачам також покажуть перші знайомства Пуаро з капітаном Гастінсом та інспектором Джепом, які згодом стануть його ключовими союзниками. Автори проєкту наголошують, що «Еркюль» буде не просто детективна історія, а психологічним портретом встановлення легендарного слідчого. Прем'єра запланована на 2027 рік і може стати стартом нової трисезонної франшизи про витока культурного персонажа Агати Крісті. Ви слухали новини культури на 101,8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: We keep on going up

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Національний банк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій, згідно з пропозиціями уряду. Уряд запускає нову програму для відновлення постраждалих від обстрілів підприємств в межах «Доступні кредити 5-7-9%». Приватбанк обмежив видачу готівки. Про це слухайте далі. Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій, згідно з пропозиціями уряду. Від 15 червня цього року граничний строк розрахунків для окремих операцій з експорту труб та комплектуючих для залізничного транспорту збільшений зі 180 до 270 календарних днів. Таке рішення враховує реальні виробничі та логістичні цикли українських підприємств. Для частини експортерів виконання контрактів потребує більше часу через тривале виробництво, складну логістику та особливості розрахунків з іноземними контрагентами. Уряд запускає новий напрям у межах програми «Доступні кредити» 5-7-9% для відновлення підприємств, постраждалих від обстрілів. Відтепер бізнес може залучати дешевші кредити на відбудову зруйнованого або пошкодженого майна. Такі підприємства зможуть отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки, а у наступні 5, 7 або 9%. Залежно від сегмента бізнесу та приросту робочих місць. Кредити на відновлення не враховуватимуться до загального ліміту за програмою. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. Банк обмежив видачу готівки. Протягом доби максимально дозволена сума становить 100 тисяч гривень. Про це повідомили у самому банку. Зазначається, що умови зняття коштів можуть змінюватися залежно від способу отримання через банкомат, касу банку, в торгових мережах, на АЗС тощо. Наприклад, у касах банку можна зняти до 100 тисяч гривень на день, а в торгових точках – до 6 тисяч. Обмеження також стосуються зняття готівки за кордоном. Зокрема, з гривневих карток дозволено отримати еквівалент не більше 12,5 тисяч гривень за 7 календарних днів. З валютних карток можна зняти до 100 тисяч гривень в еквіваленті за одну добу. При цьому варто пам'ятати, що при використанні карти Приватбанку за кордоном передбачена комісія – 2% від суми зняття. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: «Місто над Бугом».
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Новий холостяк розповів про свої вимоги до дівчат. Нікітін оголосив про повернення двох легендарних гуртів. Лілі Колі сфотографувалася з фанаткою Лукашенка та отримала на горіхи. Далі про це і не тільки детальніше. Новий герой 15-го сезону холостяк-баскетболіст В'ячеслав Кравцов одразу задав легкий тон своїм поглядам на стосунки, коментуючи очікування від майбутньої обраниці. Спортсмен з ростом 212 см з гумором зазначив, що дівчатам не доведеться приносити драбину на побачення, бо він сам знайде спосіб бути на одному рівні. В'ячеслав наголосив, що для нього не існує жорстких критеріїв зовнішності, адже головним у стосункам залишаються почуття та взаємна повага. Водночас він підкреслив, що йому імпонують дівчата з власним життям, інтересами та бажаннями розвиватися, а не ті, хто повністю зосереджений лише на стосунках. Окремо баскетболіст зауважив, що обраниця не зобов'язана розбиратися в спорті і достатнього часу відрізняти баскетбольний м'яч від футбольного. Також він відреагував на статус холостяка з дитиною, назвавши свою доньку ангелом і підкресливши, що наявність дитини не є перешкодою для кохання. Продюсер Юрій Нікітін, заінтригувавши новальників гучною новиною, на українську сцену готується повернутися одразу два легендарні жіночі гурти – «Нікіта» та «Неангели». За словами Нікітіна, проєкт «Нікіта» вже майже сформований, а спосіб його повернення настільки несподіваний, що публіка буде приємно здивована. Продюсер поки не розкриває, чи стане частиною оновленого складу Даша Астаф'єва, хоча і нещодавнє виконання україномовної версії хіта «Мотузка» лише посилило чутки. Історія з «Неангелами» складніша. Нікітін підтвердив, що планує відкрити кастинг, оскільки не побачив готовності колишніх учасниць працювати разом у межах проєкту. Продюсер наголосив, що голоси попередніх учасниць були настільки унікальними, що знайти їм заміну буде непростим завданням. Історія Леонардо Ді Капріо могла скластися зовсім інакше, якби він справді відмовився від ролі Джека у «Титаніку». Актор Джон Сі Райлі зізнався, що намагався переконати молодого Ді Капріо брати інший проєкт – драму «Ночі в стилі бугі» від Пола Томаса Андерсона. За словами Райлі, він навіть жартома відмовляв актора від «Титаніка», аргументуючи це тим, що фільм нібито про корабель, який усе одно затоне. На той момент Ді Капріо вже отримав пропозицію від Джеймса Кемерона, і саме ця роль зрештою визначила його світову кар'єру. Попри сумніви, агенти переконали актора, що «Титанік» стане масштабним проривом, і вони не помилилися. Стрічка побила касові рекорди та стала культовою. Згодом Райлі з іронією зазначив, що таки знявся з Ді Капріо через десятиліття в іншому проєкті, ніби життя повернуло борг за ту стару пораду. Зірка в серіалі «Емілі в Парижі» Лілі Коліс опинилася в центрі скандалу після спільного фото з білоруською тенісисткою Аріною Соболенко. Публікація викликала хвилю критики в соцмережах через давню підтримку Аріни режиму Лукашенка та й суперечливу репутацію після початку повномасштабного вторгнення. Підписники масово почали залишати негативні коментарі, а деякі навіть заявили, що більше не дивитимуться проєкти за участю Лілі. Найбільше обурення викликало те, що акторка, ймовірно, не врахувала політичний контекст навколо спортсменки перед публікацією світлини. На тлі цього користувачі нагадали, що багато українських спортсменів принципово уникають рукостискань і спільних фото з представниками Росії та Білорусі через війну. Сама Лілі Колінс наразі не коментувала ситуацію, однак звичайне фото вже перетворилося на міжнародну дискусію про відповідальність публічних людей та межу між спортом і політикою. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7.

0: beautiful.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that you're gold.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У суді Крістен Голд у випуску про таке. Україна візьме участь у дитячому Євробаченні 2026. Роман Сталінка, Олеся Ульяненка перекладуть англійською. Викрадені росіянами у Херсоні натюрморт Ніни Марченко впізнали на фото в Кримському музеї. Далі про це і не тільки детальніше. Україна офіційно підтвердила участь у дитячому Євробаченні 2026, продовжуючи свою багаторічну історію виступів на міжнародній сцені. Національний відбір на конкурс утретє очолить співачка та сонграйтерка Світлана Тарабарова, яка вже має досвід роботи з юними виконавцями. Організатор повідомили, що прийом заявок стартує найближчим часом, а фінал на світбор запланований на вересень через ранні терміни міжнародного конкурсу. У 2026 році фінал дитячого Євробачення відбудеться на Мальті, де зберуться учасники віком від 9 до 14 років. За словами організаторів, цьогорічний формат обіцяє бути особливо яскравим завдяки поєднанню мальтійських традицій та сучасного шоу. Україна вже має успішну історію участі в конкурсі, адже торік її представниця посіла друге місце, підтвердивши високий рівень молодих артистів. Роман Сталінка українського письменника Олеся Ульяненка готує до виходу англійською мовою. Нове видання планує випустити «Хурі Букс» – видавництво Українського наукового інституту Гарвардського університету, а реліз очікується на початку вересня. Оригінальний роман, написаний у 1994 році, приніс автору Малу Шевченківську премію, став одним із ключових текстів пострадянської прози. Сюжет розгортається між київською Сталінкою, сучасною Деміївкою та психіатричною лікарнею, де головний герой намагається вижити у світі насильства і хаосу. Літературні критики визначають Ульяненка як один із найсильніших голосів української літератури 1990-2000-х років, якого вже давно називають автором із потенціалом світового рівня. Викрадений із Херсона натюрморт художниці Ніни Марченко знову з'явився у публічному просторі. Його впізнали на фото з окупованого Криму. Картина під назвою «Натюрморт» була викрадена російськими компантами з Херсонського художнього музею у листопаді 2022 року. На новому знімку, зробленому вже у 2026 році, полотно помітили серед експозиції Центрального музею Тавриди в Сімферополі. У музеї зазначають, що робота Марченко була створена ще у 1986 році, належить до її знакових ранніх творів із зображенням сувенірів. Факт повторної появи викраденої картини став черговим доказом системного вивезення культурних цінностей з окупованого Херсона. BBC анонсував серіал «Еркюль», який покаже ранні роки Еркюля Пуаро ще до його світової слави. Головну роль виконує британський актор Едвард Блюмель, якому довірили образ молодого Пуаро. Події серіалу розгортатимуться в Лондоні міжвоєнного періоду, де майбутній геній лише формує своє методи розслідувань. Глядачам також покажуть перші знайомства Пуаро з капітаном Гастінсом та інспектором Джепом, які згодом стануть його ключовими союзниками. Автори проєкту наголошують, що «Еркюль» буде не просто детективна історія, а психологічним портретом становлення легендарного слідчого. Прем'єра запланована на 2027 рік і може стати стартом нової трисезонної франшизи про витоки культурного персонажа Агати Крісті. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: up again.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Сяють небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Який нас тобою?
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: Якого біса на грошах зрадники намальовані?
1: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.